0: ngugum marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadonyan. Ubaling bawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.
1: Pro 4 RRI Semarang. Ngleluri budaya Jawi.

aja Kang Mas Mbayu lumantar pasugatan tembang podang kuning menika keparang oklo badhe mungkasi pepanggian wonten ing acara sambel kemangih perempat RRI Semarang. Sasamunipun podang kuning menika mangke statusipun taksih wonten malih pasugatan ingkang pungkasan ananging krana wekdalipun menika sampun winates kula bareng badhe nyuwun pamit ugi Kang Mas Bayu sesampunipun pahri menika mangke wonten dek misil sabda ingkang badhe nerasaken jejiban pasukatan ingkang pungkasan menika mangke ingkang menapa mungkasi acara sambel kemangi inggih menika pepeling Kang Mas Bayu sumangga sugeng midhangetaken kita sugeng nglaras wonten ing acara sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Nuwun matur nuwun.

0: bocah iki mau nang endi ngono. Repot banget lah, kepiye yo anak-anak kok kembar iki ra ya wis nek bapakne ra nang omah wis repot banget. Pong gendong iki loro, Cuk. Cuk. Bubuk. Warneng kali barang sih. Cuk, cuk. Cuk. Cuk.
1: Mana?
0: Bubuk. Wah, wis kowe iso kok ngendi ta?
1: Wah, kowe iki ora ngrasake wong golek buta, amene kan kudu oleh duit.
0: Nek ya ora suwe banget golek duit kok suwe banget.
1: Ya sak olehe, wong ora nesu engko ndak bocah do rewel.
0: Yo oleh saiki.
1: Ayo wis oleh iku nembungke ya wis tak ati-ati nganti telunggon iki ngene. Yo truna lek oleh kuwi ning esuk iki kon balekke. Dari, bar selapanan iki nek iso.
0: Di utang iki balik gitu.
1: Lah utang iki wajibe nyaur kok tak
0: aku nek ora.
1: Aja geguyon bareng oleh dendeng guyu.
0: Oh ya ora ngono. Darangku ki nek njuk ora nyaur dinehi.
1: Kaya awake dhewe kaya dilulu ya, pisan bayen dampit.
0: Mula kuwi.
1: Sak desa kene iki lak ge awake dhewe to?
0: Heeh.
1: Ha iki sesuk ki nek bar selapanan iki awake dhewe mesti sak ora-orane sing nyumbang ki akeh lho. Ya.
0: Kok njuk jagake sing nyumbang oke ya nek ana sing mara nek ora ya kowe iki.
1: Bayan kok ana sing mara iki cara ngendi ya nek le bayan ki nang alas ngene iki wong ning tetanggan kaya ngene kok dadi.
0: Heeh. Anu kuwi dhuwite kuwi nyanu wae pakne. Aja tak long-long.
1: Iki aku oleh 350. Kuwi regane pira to sih jenenge apa kuwi mau?
0: Kojong.
1: Lha ku nembung yang muni kojong ngono.
0: Heeh.
1: Hah?
0: Ya kojong.
1: Wira sing sak nggon.
0: Ayo anak iki men tadi. Lho ayo. Men ora nek turu ki dadi rada tanak ngono lho. Ora dicokot lemut ngono.
1: Lho lah iya kowe ya njur mayar iso tok sambiane ya kudu sing gedhe ki ya.
0: Heh?
1: Sing gedhe
0: to. Ayo gedhe kanan sak loro iki. Wah. Ora dawa-wah lho dite.
1: Dile tuku ki nang nggon pasar apa nggon toko to?
0: Ya golek sak entuke ora nang toko ya pasar. Orang neng pasar ya saya entuk
1: Ayo neng ya sesuk wae to kan? Sesuk wae to, iki wis yae ning ngono kok.
0: Iya, ya sesuk ya kena waton iki entuk ngono.
1: Sejene kuwi engko njur bengi iki engko kuwi jagongan.
0: Heeh.
1: Ayo engko tak ngandani kuwi mu bengi wis do mrene iki aku kira arep piye to? Arep tak tampa ora ndi gula teh, engko njur medine sak ora-orane lemelek nek do wengi to kuwi.
0: Ayo do wengi, ning nek do melek.
1: Ayo melek kok jagung do arep turu niat
0: kepiye. Lah nek yo engko teko rene yo butuhe rene yo do turu. Kuwi anu apike engko piye digaweke apa?
1: Gaweke apa nih? Nek bengi apa?
0: Lah iya, apa yo ora dikapak-kapakke ana.
1: Wis cang karo gedange kae wis rada suluh to engko didunke.
0: Sing endi to?
1: Sing kuwi tanu omah kuwi.
0: Kae wis tak del wingi.
1: Wah, kuwi yo wis ora anu, ora sok mikirake barang perlu.
0: Lah sing di sing kidul ngomah ijeh ana
1: iya isih ana ya kae wae pangko di nganggo ditukokke telo ya sak enenge to wong
0: ana ning kembange gedang urung lunga wis kono gedang kuwi
1: heh
0: kembange gedang urung lunga
1: kok urung lunga kepiye to ya iki kok goreng telo wae pangko dok telo
0: duwe telo apa
1: lho kok apa-apa kok ra duwe iki njur kepiye to wong anak loro wae duwe kok dadi ming telo wae ra duwe iki rak ya gak
0: wong ora nandur kok njuk.
1: Ya semengko tuku.
0: Tuku.
1: Saenenge syukur engko njur tangga ki wetengen wis do nggawa apa-apa rak bejaning bocah ta.
0: Wong ki kok njur jagake wong wae lho. Nek ya sedia dhewe budidayane piye kok njur engko nek ana wong nggawa, ana ana wong rene yo ora nggawa apa-apa.
1: Iya wis ya ora jagake awake dhewe ki mung mbok menawa bejaning bocah ngene bocah ki nggawa rezeki dhewe-dhewe rak ngono ta kuwi kok.
0: Nek lejo ki iya aku arning kali.
1: Nah saiki po
0: areng ngombahi aku ning kali.
1: Aja suwe-suwe. Wong kuwi lagi ngaso wae durung kok dadi
0: wong ngombahi kok aja suwe ayo sak rampunge. Kuwi kuwi. Jo
1: nangis ngono ya.
0: Ah, lho kuwi ora kena ditinggal.
1: Ya dijak wae kepiye, jak ngombae nang kali.
0: Lah wong ki ora kena.
1: Bocah
0: ora. Bocah semono kok ngejak nang kali iki kowe iki ngapa?
1: Ya saiki tak tunggune.
0: Ha iya.
1: Ora pepadon ndak bocah ora apik kedadeane kok iku.
0: Engko njuk tak tunggu. Engko nek nangis ya kuwi lho madune kuwi ya.
1: Ya.
0: Aja dicetep.
1: Iki dite tak singgahke kene. Kok tak gawa engko malah ilang.
0: Ora. Kali ngundai.
1: Sarungku kae kumbang sisan.
0: Oh, mah.
1: Lah kok emah piye?
0: Wong ngombane anake kok njuk sarungmu.
1: Iya, wis kana.
0: Sarungmu ki engko nek tak kumbah entek.
1: Sarung kok dikumbah entek ki apa?
0: Lho, tenan kuwi. Nah, wis to. Tak ngubah wae rak wis ora gelem to kuwi.
1: Ya wis setuju tak kumbah dhewe wis kana makato.
0: Wis.
1: Wis. Kuwi tinggalan bocahe ngono, padha turu to kuwi?
0: Padha turu. Kowe ora kena melu turu
1: lho. Ora, aku arep tak reng-rengke ben bocah rada anu kok. Waduh, iman.

0: gelak.
1: Kang,
0: weh.
1: Siapa tuh? Jagongan kok kok wis ana sing nembang
0: blek. Kok bengi, le jagongan kok bengi lah kok. Sinten niku?
1: Lho aku kok panggil apa?
0: Kene ora usah sok nggawa apa-apa. Engko bengi kanggone kok.
1: Nggawa apa?
0: Engko jur melok-meloke, bute wis tekan kene ra. Nggawa apa-apa ora apa-apa.
1: Lho iki aku nggawa buntelan iki nggawa kumbahan e. Ora ngene apa-apa.
0: Iya mangkene iki kali kok kene.
1: Lho ora tegese iki wong iki ana perlu ning
0: arep sing omah
1: perlu karo kowe.
0: Dol ngumbahi nang kali jeprene manggo kumbang.
1: Jarene wis banyak.
0: Wis wingi sore.
1: Wah, njur lek. Ya wis
0: sanding.
1: Hah? Lek opo?
0: Ah ya bayi kok lek opo lek opo.
1: Lah iya tegese iki lanang apa wadon?
0: Ya lanang ya wedok.
1: Loh, ngono. Kok ya lanang ya wedok? Apa bocah paron ngono apa piye?
0: Kowe ora ngerti to. Iki anakku iki sepisan loro dampit.
1: Weh.
0: Weh-weh apa ya ben to kok.
1: Lah iya iki gumun malah kanugrahan to.
0: Oh, gumun barang kok ya ora nggo apa-apa lho, ora ya wis.
1: Gumun karo nggo apa-apa iki rak beda kok njur wong gumun kok njur kon nggo apa-apa. Ganti anakmu kok ora ketok.
0: Lah kuwi turu.
1: Weh sing do teng dundung nang amben kuwi.
0: Ya wis pancen gone ming kaya ngene.
1: Waduh, iki sing wedok sing endi iki?
0: Ya aku dhewe marang ngerti aku ya.
1: Wong iki sing anak-anak kok ya
0: niki. Iki lho jeng iki sing nganggo.
1: Weh, ayo sing wedok ya kaya mbokne ngono.
0: Ayo.
1: Waduh irunge. Weh, dan mripate ya.
0: Kok kaya kowe kok kaya kok kang ngomong to ket mau.
1: Ora aku ki ngalembono karo anakmu to kan.
0: Kok curi rung ora apa-apa kaya
1: to. Waduh nek sing lanang ki jan persis ki wis.
0: Nah iya ayo wong tiru bapakne
1: kaya. Ora. Kok tiru bapakne piye?
0: Lah kepiye?
1: Persis kaya memedi sawah.
0: Wong anak tetekan kok.
1: Mripate kuwi delok to anakmu lanang kuwi jan yo kaya iwak mas yo.
0: Kowe kuwi niate iki medaya apa arep mribeni bayi?
1: Ya arep medaya, ya kena ten liling anakmu wong rening kowe bayan anyar. Siki supaya engko nek ana jagongan bocah ya ora kaget to.
0: Iki malah aku arep eling kowe nek petuk karo si Jaya kae omong ana. Aku sida bayan ngono, pingenane slamet ra ana apa-apa gek utange kok nyaur ngono.
1: Sing utang iki kowe apa Jaya?
0: Jaya kuwi rak utang karo aku dit winih kae.
1: Oh, kira utange
0: 250 karo
1: Jaya utang kuwi 250.
0: Karo 1250.
1: Oh, ajarene kowe wis nggawa cempene kono.
0: Sopo?
1: Kowe.
0: Ha iya nggawa ming loro kowe kok ora.
1: Lah iya lek hitungane rak mlawis akeh ditejane sing nggo namu to.
0: Kuwi urusane dhewe-dhewe, ngono cempe-cempe dhuwit-dhuwit ngono.
1: Lho ning rek hitung-hitungane wong utang iki nek wis disauri wujud barang lek ya malah turah dite kowe sing wajib balik.
0: Sing utang iki kowe pojoyo to. Wong kowe ora utang iki kok ngeyel.
1: Lah wong kowe iki ya njaluk tulung karo anakku aku rak ya kudu entuk penggenahan tas kok kowe.
0: Ya pokoke iki dite arep kanggo bab cempe ya dinten meneng kene dhisik ngono. Wong ya ora tak kapak-kapak gitu pene kuwi.
1: Lah ya iki jane ngono kok, Kak. Kejaba aku yang mbuktekake nek kowe wis sida bayen. Janjane iki ana keperluan sing penting mungkin aku.
0: Oh lah ya. Apa-apa kok lek tetok warna-warna entek kaya
1: ya aku ki mesine iki ya duit-duit kuwi ning rening wae ora tak sengaja yang anakku ki rak lara banget to.
0: Heeh,
1: jek mau ku tangga-tangga nganti do bingung dadi layatan jare.
0: Ya kuwi mesti bocah saking panase kuwi mestine kuwi.
1: Ora ki?
0: Lah kok ora?
1: Ora tau PP ki.
0: Ora kuwi marake bingung ki bocahe ngopo kuwi.
1: Lho lah iya kok njur ora eling jare nganti semaput-semaput kae jare.
0: Kuwi setip jenengane.
1: Sing disetip apa nih?
0: Nggon geger. Setip saking panasnya kuwi lho le do omong-omong kuwi.
1: Oh, bocah iki nek kepanasan jur ora kuat sing dolehke setip to. Wah, iki ngono ya Kak, aku njaluk tulung banget ya. Mbok aku silih ana dhuwit.
0: Lah rak tenan to, wis.
1: Kok lara tenan.
0: Kaya ngerti nek aku singgah dhuwit lho Kak. Aku
1: iki ora ngerti singgahmu wong aku iki ya ming kira-kira ning kowe wong bayang iki sak ora-ora sak durunge rak wis sedia nyelengi. Ya ta?
0: Wong aku lagi bingung repot dingku saora-orane wong tetanggan ki ora ana ragate kok malah nyaru wuwus kaya.
1: Ha iya perkara kuwi rak kowe mesine wis ana sarepe to tenan Kang. Upama ora kok tulungi engko nek anakku nganti tekan tiwas apa kuwi ya ora melu getun to.
0: Iya iya. Hah? Iya wis getun ku kaya ngapa munggo alung mati ki malah kowe kuwi marah getun aku. Kowe meng arep utang kok le preman-preman.
1: Kowe iki tangga apa pregantil kok
0: malah. Njir karemu ki arep apa?
1: Iki ngono wae ya aku ora jeneng utang. Ini ya tulung ada bayaran yang aku ini mesinnya nyekal duit ini ngisuk mau aku bisa kebacet tak tukok ke undian lotre ini loh kan saya kira ada lotre yang putusnya 75 juta kuwi loh kan
0: kuwi tuku tak kuwi?
1: Lo tuku ke piye tak ini nganu genten ada ya kan
0: genten ini piye?
1: Ini telung lembar, ini lah kutuku ini masuk ini 500 ya sih kita tunake wis genten ana 500 ekor tuh ae
0: 600 ki telu kuwi
1: telung lembar iki
0: kuwi ora kena kurang
1: lho
0: kuwi munggo ngenyang ngono ora oleh ta kuwi
1: la ya ngenyang ya kena ning ya nganggo kira-kira wong lek tuku kuwi 600 kok kan
0: wong ya wong ngenyang ki ya wong anu ta ming nek oleh ta
1: la iya
0: nek mutawa pira
1: 600
0: ya suwicak ngono wae wis ngono telu kuwi wis aku ming ngenyang oleh
1: kuwi iki jeneng ora ngenyang kuwi
0: wong duwe tare kanggo kok kowe iki kok
1: kanggo ya engko upama iki aku entuk butuh liya tak balekke to wis ora-orane ya aku ki nganti bler ngono ya
0: 600 iki
1: lho elinga lho Kang ana unen-unen pepatah kata kae lho kuda lari kena diburu nasibnya orang siapa yang tahu lho dilalah bejamu kowe putus 75 juta lho apa ora kowe dadi wong sing blegedu.
0: Ya wis mesti njur uripku wis mesti tikel ping 200 karo uripku saiki mesti ning.
1: Lah iya saka kono nungsang jempalik kuwi ndoran.
0: Ya itu melu akrobat malah aku. Ya wis kuwi nyoh iki ning dite kurang.
1: Pira?
0: Iki lek ku golek utangan 350 iki njur dit. Wah ya kurang 50.
1: Dadi mung ana 450 apa 500?
0: 550.
1: Ayo wis ora sanggu kurang-kurangan wis tuno 50 ya ora apa-apa ya.
0: Ha iya aja kowe emoh lho iki arep tak nggo perlu tenang.
1: Ya iki undiane 3 lembar lho tak pasrahke lho ya.
0: Iki?
1: Iki nomere dicatet ya.
0: Iki sing gon pinggir iki nomere?
1: Lah ya iki sing ketek iki.
0: Oh iya.
1: Ngerti angka ora kowe?
0: Ngerti.
1: Ha iki angkane jejer-jejer iki ya.
0: Iki nek anu njur jaluk kredit ngendi iso nek upama kuwi ngono.
1: Lah ya mesine wis ana sing ngurusi
0: ya. Iya iya wis.
1: Sing numpang ngadol kira iso ndudake lelantarane.
0: Nek upama kowe njur didik ya njur balik sik ya ra.
1: Ya ngono iki lek ku golek kupiyo liya entuk njur tak balik.
0: Ya wis.
1: Ning ya kowe undiane tak jaluk lho ya.
0: Ya.
1: Wis ya Kang nuwun ya.
0: Ya wis kok wah. Wah kok belum ngombae kok suwe pati ya tak ngopo ngono apa ya. Omeng kadikone kok bocah lak nangis barak urut ya wis. Mane mbok mbok magi adus meneng wae. Wis. Iman.
2: Lah wis tok katake to mengko nunggu bocah wae kok ya ora iso lho.
0: Kowe wis mengumbahi.
2: Wis terus ngono kok. Kae dipepeni Pak.
0: Iya, wis dimi dhisik.
2: Iya. Wah. Wis meng ngomong ngono wae ora iso. Wis kok pengen anak-anak.
0: Wis rasa grenengang wis tak pepeni kabeh kalau. Kowe tak pepe sisan kok malah nek kok kan pola.
2: Ora ya lumrah to wong
0: nyatane. Bularan aku kok wis lho.
2: Wis
0: gak linggo kono kandhani. Ki ngono kowe mungkur mau sedulur ana kanca apik karo aku kuwi wis apik. Ayo wong jenenge kanca ki rak ya lung tinulung ta sing sijine sangsara kon nulungi, mongko aku ya seneng tetulung. Butuh duit. Anjir dite sing 300 ki wis tak kake dinggo. Iki iki lotre muni iki telu iki lho cacah iki telu nek putus 75 juta ngono
2: iki piye
0: iki mestine iki 250 ping telu ning iki 600 wae kurang 50 ning oleh wong kon capek iki karo aku
2: kowe iki omong tenan apa
0: omong tenan aku iki nek omong-omong piye to
2: ya aku mau muni piye to
0: muni dhek arep tuku kojong ning wong kojong kuwi jek suwe ngono iki engko nek oleh duit tar balik ke mrene.
2: Wong kok suwe-suwe kok ora genah lak rasa-rasane.
0: Ora genah piye genah kuwi dite kok dadi.
2: Ah wong dhuwit nggo tuku kajang ki nggo perlu anak iki nek turu men rada tanek racoket ilemut kok njuk tukoke dluwang kok ngono ki njuk ngopo.
0: Iki nek putus 75 juta dikandani kok kowe kok
2: Kowe iki mbok ora, kowe iki karepmu dhewe apa ora
0: kowe? Ya karepku dhewe wong karo kanca wis apik kok ndarani ora lumrah aku kuwi. Wong gede ya milih utange kok le mung tak liyerke to kuwi. Malah aku tombok.
2: Dene bapane kowe iki alah dene. Lek ku manti-manti lek ku akon golek utangan retak bareng wis entuk mung tok utuku dluwang kok ngono ki njuk nggo apa kuwi rumah sammu ya aku seneng ngono apa tak dudu dluwang kok ngono kuwi.
0: Aja anu lho kowe iki aku wiwit esuk ora ngopo-opo lho.
2: Ora apa-apa ya karepmu. Wong sing jarake kowe kok.
0: Duit iki sing golek ra ya aku to apa kowe pas sing golek.
2: Jane ra butuhku to. Yo iki anake sapa?
0: Ha ya nek wong loro.
2: Lah kene.
0: Ya mlane si jeje kene. Wong mung perkara kaya ngono kok werna-werna kowe lho.
2: Ane ya kebangetan kok. Kaya ngono kuwi sak ora butuh aku kok ngono kuwi ra butuh rembukan karo kowe. Tenan kuwi aku mesti tenan lho iki. Ben nangis ya ben tak nengke
0: wae. Widimban.
2: Rasah.
0: Ora rasa-rasa kuwi piye kowe kuwi?
2: Ben gendongan kabeh ngono.
0: Gendongan koyo ngene isih empuk kon gendong kowe kok. Widimban ngono apa dimiki?
2: Lah aku.
0: Kok nek aku nesu lho.
2: Sing nesu ki aku ya malah kowe.
0: Wong iki wing aku iki wis omong to iki wong dhek sing golek ya aku. Engko sesuk tak tukokke wong nek kono dhewe tar balekke sik dite
2: ngono. Wah, meng iso golek dhek semono le ngetok-etokke. Yo nek aku kewarasan kan ya aku ora ngewangi golek dhuwit kok. Are wangi dodol godhong dodol kayu kan ngewangi golek dhuwit.
0: Kok kowe kok sesuk kok gregetke banget
2: to. Ya men, engko ya gregetke. Ayo dhuwite balekke.
0: Balekke balekke ndi wong dhek digowo kok kon balek-balekke.
2: Lah sing ngene dluwang kok ngono kuwi. Kan melu sing gue bawa dluwang kuwi.
0: Oh, mengarep menange dhewe kowe.
2: Iya, Ben. Pokoke saiki kowe gelem balek ya ora. Ayo.
0: Balek iki dite sapa? Iki glonyo, glo kawan glo.
2: Wis, kowe ora
0: mana cara kaya ngono kok dirungokke tangga saru.
2: Ya Ben ya sisan.
0: Iki piro to? Ditira isih kena digoleki to?
2: Goleki nganti kaya iso golek dhuwit nyatane nek ora entuk utangan ya.
0: Aku ki apa-apa ya ditulung, aku apa-apa ditulung kok.
2: Karene ndelok layange ngapa?
0: Nyo, lho nomere dititi.
2: Nomer kok ngono. Kene garene.
0: Iku aja disuwek lho, tak ketak
2: nang kowe. Ya ben sak karepku.
0: Wong iki perlu ngono kok.
2: Ameng dluwang kok ngene. Wis saiki aku wis mangkel. Kowe lunga sing kene.
0: Lho, aja kaya ngono kowe.
2: Ya ben
0: aku. Jeneng aku arep lunga nang ndi?
2: Karepmu.
0: Iki omah-omahe sapa?
2: Omahku.
0: Ha iya wis, ngono.
2: Pak kowe ndek omah.
0: Wing ndek omah kowe kelingan lho.
2: Ya ben nyatane kowe ya ora ndek omah kok.
0: Ora isin wong lanang ora ndek omah wedok duwe ora isin. Ha sing dandani kae pawonke sapa? Ngono.
2: Sing dandani sapa?
0: Dalu ijo lah, aku lunga ya lunga.
2: Kene. Sing dandani sapa?
0: Kae usuke sing tuku aku 750.
2: Duite sing ane sapa?
0: Ha duite sapa?
2: Duitku.
0: Lah iya, ngono.
2: Wong kowe iki apa-apa ming aku kok dadak reko-reko.
0: Kaya ngene kok wis dadi perkara tenan.
2: Ya kuwi anake
0: kok ya.
2: Anake digawa siji.
0: Lho. Mesa dicem ta iki?
2: Sing wedok bagamu.
0: Oh iya,
2: sing lanang bagi aku.
0: Tiga tenan
2: karo aku. Ya tiga. Wong kowe kaya ngono.
0: Lunga ya lunga, njaluk lendange siji aku.
2: Lho kepiye?
0: Engko ngemban iki?
2: Ora entuk.
0: Iya.
2: Ora usah nganggo lendang.
0: Ya yes, lunga ya lunga.
2: Ben usah nganggo lendang. Sekana. Ora butuh
0: aku. Aja melu kok.
2: Karone aku ya ora ora ngejana wedok.
0: Anakku ora nangis.
2: Ngono. Nangis ya ben anak-anakku dhewe. Tekae. Ora lunga, ora perlu neng kene. Karone aku ndek bojo kaya ngono ki njur nggo apa?
1: Kula nuwun, Kang. Kang.
2: Lho. Sinten niku?
1: Oh, Mbak Yu to?
2: Kula.
1: Kula.
2: Kenapa?
1: Kula wau sowan mriki sing gentek ke lutri atau undian iku wau.
2: Mau sampeyan to?
1: Nggih.
2: Yuk pripun?
1: Ajeng anu nyaksi kabar Kakang. Nomere ajeng kula cocokke cocok mboten.
2: Bola. Kakang sama kula kan lunga.
1: Lho. Kesa blonjor?
2: Mboten, kula kan lunga mbuh nang ndi?
1: Sak parane. Kok lunga mbuh nang ndi pripun?
2: Ha kula mangkel. Duit sepala kok nggo tuku dluwang.
1: Oh, lah wong kula wau sing njaluk tulung jiwan iki nomere wau kula krungu pun diundi to. Sebab rak bengi niki wau pun dibuka. Nomere sing medal nomor tunggal niku 1409862. Cocok mboten?
2: Niki coba niki.
1: Sing pundi?
2: Niki ya, niki ninggal niki.
1: Nggih. Coba delok.
2: Niki
1: niki sing ngarepe kok antara kali siji.
2: Nggih.
1: Siji. Papat. Enol. Songo. Walu. Enem. Loro, cocok ngoten lho.
2: Waduh, nek ngoten bejo ya
1: niki. Lah iki putus iki sampean.
2: Duh.
1: Wah, sampean ya ngujuri kula rek ning semono kae to yo.
2: Wah, ujuran iku sare-sare kok ya urung-urungan nampani kowe urung ya ujuran.
1: Lah ngene dhisik wis ana kesaguhan niku kula wis nicil ayem.
2: Niki oleh nggih niki.
1: Banjur kakang lumane teng pundi
2: niku kok. Lah ngerti wong saking mangkel kula ora tundung e.
1: Wah, sampean ya ketegelen karo bojo kok yo.
2: Sarang wong ra duwe dit sepolo kok ya.
1: Lah iki anake sing separo teng pundi?
2: Kula kan ngejak. Kok separo iki piye
1: to? Sing wong anak loro niku rak mesti meh garis siji rak garis separo
2: to. Anake sing siji tak kon ngejak bapakne.
1: Wah, sampean niku ya saya ketegelen karo bojo wong lanang kok kon gendong bayi.
2: Ya nggih jengen wong anak-anake dhewe, Cek.
1: Anjur arep mulih nang ndi kakang nika wae.
2: Kon mboten ngerti wong nika ya srande omah.
1: Lho mulane niku mbok ya digoleki apa piye? Nggih pun nggih yo kula ya
2: salah. Ya anjur niki pripun niki njaluke dhuwit
1: nang? Wah, sesuk tenganu teng kantor bank.
2: Oh.
1: Nggih, mangke niku kula sing nguruske nggih.
2: Oh, nggih.
1: Kula nggih salah arep.
2: Nggih. Lah, ora nangis lho. Iki lho, gluwange arep entuk duit ya Le. Aja nangis. Sok nggo tuku pit, ya ra sesuk njuk nunggang pit ya. Wah. Heeh. Sok njuk simbok bonceng ya wah wong sing bayi kok ya tak kon nunggang pit ngono. Ya. Ya saking senengku sesuk anakku wis njaluk apa-apa tak turuti cekake. Wis watone ora kagol. Wis ane yo iki susah bapak niki yo piye lek golek nang ngendi iki kebacer lunga e. Monggo iki putus. Wis arepmu sora yo mulih dhewe.

0: Pak.
1: Ngapa tak cari kalau telpon?
0: Pelawangnya tak inget tak?
1: Tak inget. Piye tak?
0: Wegi piye tak janjane iki?
1: Kepiye?
0: Wong kon ndandake katok bre-bre kok sing gedhe kok dhuwur iki kepiye?
1: Lah kepiye nek?
0: Lah iki jeneng nisar munting iki kepiye?
1: Ayo kuwi nek ya ape ta?
0: Bre-bre iki sing isar kompor, dhuwur cilik ngene iki malah kewalik iki kepiye?
1: Lah wong ngerti ku iki nek mbiyen iki.
0: Dadi lek ku mlaku yut muntir-muntir.
1: Sesak ta?
0: Sesak to lagi kepiye?
1: Ayo ra tinggu, tuku meneh.
0: Tuku meneh.
1: Karo bakal iki bakal apa to sing tak pilih iki?
0: Plastik ngono kok.
1: Apa ana kok katok kok bakale plastik.
0: Amin seneng le njot mlaku kerosak-kerosak ngono e.
1: Sing apik tuku ki wol.
0: Wah, wol kae gatel.
1: Lah ngene ra awet tapi.
0: Moh sing murah-murahan wis suwek buang.
1: Ayo.
0: Petuk kancane katok suwek ucul kakeke. Aku yo mule mlayu.
1: Ora patut.
0: Ora patut kepiye?
1: Ah kepiye anjane dalan kakeke anjir kowe mlayu.
0: Ais.
1: Ya malah.
0: Lah isin to katoke cendak kok.
1: Onar.
0: Onar.
1: Kowe kuwi. Pane lewat gak iki ya. Tenjet. Ringose dicukur.
0: Ben kaya kan menar.
1: Tak iki njuk potongane, waduh.
0: Oh, gelo aku lek potong.
1: Piye ta?
0: Tak kae dit 500 ta.
1: Heeh.
0: Susuk 250 ra duwe tak kon nggo nepi malah dlingring. Malah diprontras iki.
1: Kuwi ora dingenge wae, dingenge kok nek ming titik kang ngono ya enggak apa.
0: Ya mbak ya sok minggu dok. Anu yo. Do turis yo.
1: Turis ki piye ta?
0: Lunga kuwi.
1: Lunga
0: rombongan kuwi.
1: Oh. Karo sapa?
0: Kampung kene rak nganake rombongan lunga to.
1: Heeh.
0: Ning lunga ra Bali.
1: Lho. Mawa celemongan rapi ngono kok.
0: Lunga dolan rombongan kuwi.
1: Heeh, ning yo muni nek kowe melu ra sido.
0: Piye ta?
1: Nyumbah wah ngeritik banget deh ngono-ngono kuwi.
0: Mbak aku ki tak selidiki tangga teparo ki kowe ki mbiyen sinden ta mbak?
1: Sapa? Kowe. Ora.
0: Ah ya potrek ngono kae nek nang ngarep gamelan ngadep enot kae.
1: Di wong kae ming gawake kok.
0: Mbak aja mungkin mbak tantemi lho mbak.
1: Apa ana karo mbone kok ngantemi?
0: Wong aku kepengen kuwi ajar krawitan kuwi.
1: Sapa?
0: Aku sel ajar dadi wiraswara.
1: Waduh. Angel.
0: Halo, ngrumake.

0: Sabune sih.
1: Sabune. Wah, kula nggo ngombahi nggih, Pak.
0: Wah, kowe ora ngerti wong kowe nyambut gawe kaya kuwi disaponi kuwi.
1: Lah rambuté kok pirang-pirang iki rambuté.
0: Sembuh kaya motong gym aku. Rambut kok kakune kaya ngono.
1: Niku sing potong sing pundi, Pak?
0: Ayo mau sing nggawa dodol lemari apa temen, Kang? Aku yang petesuk wae iki kethul kabeh radengku kaya.
2: Nyun, Pak Dik.
0: Nggih, lho.
2: Pun bikak jam gangsal.
0: Tas kok. Kok wis wong
2: anjing kok pun bikak motong napa, Pak Dik?
0: Wah, wong niki mung anu tinimbangane nganggo resiki wong tas kula benakke anune.
2: Pak Dik. Nah. Matur Pak Dik nggih.
0: Nggih.
2: Nek motong sak sirah pinten Pak Dik wong niki rombongan dadi potong piknik.
0: Cacahe pinten wong ngene iku?
2: 8.
0: 8 niku sirah gedhe kabeh napa salong cilik?
2: Lho, wong niku nggih rata-rata sami.
0: Nek sak sampean kabeh niku nggih siji dadi loro malah ngitung ngene iku
2: wae. Wong sing ngajeng kula potongke sima kok, Pak Dik. Oh.
0: Singa?
2: Sima.
0: Oh. Sima ki bak anu. Ya kancamu.
2: Anjirin, lho kok kancane kok.
0: Ya wis.
2: Sima-sima menika wong rombongan, wong menika.
0: Lha kula ngoten niku wong
2: macan Harrington kudu bagus e.
0: Lho lek kula ngitung ngoten niku nggih sampean niku ya rupane kaya Leo ngoten. Ning nggih nyuwun ngapunten ming kaya ming ora
2: apa. Nggih jenenge nek kaya niku ming Leon.
0: Mi siji malah apik leone kali sampean niku ngoten.
2: Angge wong
0: sampean kaya ya ini tekan kene iki jurar ngopo ta wingi kok tas potong.
2: Kula seneng kok lek pedes potong mriki niki. Kok kaya guntingin mesin niku kaya jenggitine nresnani. Kula ngrek ora potong mriki ketoken mawon Pak Dik. Kaya leting celekit. Anu kemulen niku jane wae jan petak napa nggih? Pancen nggih.
0: Niki
2: menapa pancen drill njut pinggire niku diblebet perlak. Kok cemeng.
0: Niki pancen lek kula mikir niku wiwit wingi. Wong niki kaya tas putih ta. Tas kula kumbane anggere okay. Tas gumotong sama niku kaya tas nggawa lempung. Lek kula mikir wis ket wingi kok kaya
2: wis. Nggih wong kula niku nek dikemuli luntur ya Pak.
0: Kula niki motong wong pirang-pirang ora
2: anu. Pasti nggih padha ajeng padha selo.
0: Oh, dinggo gosok untu.
2: Mboten ngepruk tukang cukur. Lang tukang cukur ki dange ndae malah jersengkring wae.
0: Nek liyane sampean niku aku ya seneng ngomong-ngomongan.
2: Pakde mbok nek nyukur niku ngangge blebet, Pakde.
0: Sebabe?
2: Anu wah, nggih amit-amit bumbung niki keluarga nggih, Pakde. Nggih. Lang duwe dhuwur niku diblebet katu ngoten lho, Pakde. Rata-rata sing do mang cukur niku ora betah, Pakde.
0: Kaya nyungir ngoten nggih. Nggih bener sampean dadi kula niku anggere nyungir kancine nggih motong sampean kok ora betah ambune niku lho mengan. Kaya ngerok babi ngoten lho.
2: Pakde kerek malih, Pakde.
0: Kok rumah saku anggere nyambu nandangi wong siji kok kaya rumah saku kaya bedagal
2: rambuté wulet. Ning kula niku rambuté brinte kok nggih Pak Dik.
0: Nek sampean niku pancen turune niku turun
2: nang digondrong apik.
0: Wah, apik jan kaya rambut culung nek sampean niku.
2: Nggih wong kula anake dasa muka kok.
0: Wong niki
2: sampean niku tukang cukur rak mboten edan. Kok wong tukang cukur kok nyengete lho.
0: Sampean ampun anu aku ngesah lading iki.
2: Krik Pak Dik. Pam anu Pak Dik. Nek ngerik kula rasa dilandepi Pak Dik. Sing ketul banget mawon niku dadi kaya teng brocel.
0: Sama niku yar potong neh ngono.
2: Pisan kas niki.
0: Oh nggo niku mawon, nggo ngisor mawon.
2: Mong potong kok lesehan.
0: Lah niki anggere tas manggul niku kula dandani rong dina ora rampung ngoten.
1: Pak, Pak. Heh. Mbok diasa sik pesone kono, Pak. Heh. Iki daya tak tunggonane.
0: Loh.
2: Pak Dik kula bayar rasine niki 10 entuk sak jam.
0: Ajeng manggon apa?
2: Kula nggih mubeng terus.
0: Sak jam.
2: Niki kok iso mumbul nggih?
0: Nggih, ajeng nyewa niki.
2: Nggih.
0: Pinten?
2: Ning Klaga Tengratan.
0: Ngriki mawon menukah bocah moro kok dadak merana-merana.
2: Kaya wayang klistri.
0: Rumah saku anggere jing potong sampeyan njobone bocah kok ora jamak.
1: Mas, Mas Bas. Mas Bas.
0: Kowe iki kok
1: sampeyan pun mriki malih?
2: Pun.
1: Tangan sampeyan wis diketoki kukune. Tak ketok kene iki.
2: Mboten ajeng kulabang kok. Kukul tak.
1: Nggih.
2: Jeng kulabang kok.
1: Wah, dawa-dawa.
0: Kanu mulia sedhela kena jek wecang nak. Kowe iki ora jak omong
2: wae kok. Nggih.
1: Lho
0: kowe kok
2: ayo. Tahun ini kok kurungannya tiba ini kok deh. Kok dipenake deh
0: kurungannya. Sampai ini yang medani manuk kok ya mas.
2: Manuk apa sih kayak kurungan pitik kok manuk barang. Nanti kaya dia-dia klater kena.
1: Nih?
2: Klater kena.
0: Sama nampun teng riku loh.
1: Sama engkau nak disenani bojone piye?
2: Radio.
1: Lah? Dari yang di bojo?
2: Orang.
0: Kok jatuh jamong enak kok tak sawat dingklek lho kowe.
2: Ora ndek bojo nek ora mantune tukang cukur. Rene pakani rambutnya.
0: Bocah kok kaya ngono kuwi ya.
1: Sampeyan nggih nderek bojo tenan to? Padha nggih kalih kula.
2: Saman iku anake tenan apa pek-pekan?
0: Sik.
1: Oh, anak tenan.
2: Ora nyrempet.
1: Panjang satu jurusan.
2: Bocah wedok ngerti lalu lintas.
0: Kowe ngalian no?
1: Eh?
0: Cah kaya ngono tok jak omong seneng kowe.
1: Anu
0: iki ora tau weruh wong bocah kowe.
1: Pak, ketok oh. Elek ning nyenengke.
0: Wah, nyenengke kaya ngapa ya ning kene ya kanggo nggo medeni tikus kuwi kok. Bocah kaya ngono wis dalem. Ayo ngalih kan.
1: Pak, sawangan rak bedu-bedu, Pak. Apik ya?
0: Heeh, oh, rupane kok sir kaya ngono kok sing ngono. Kuwi ngalih kan ora ra potong. Kuwi jangan.
2: Rambut kula niki ampun disilakke ngoten sama mangke bleren.
1: Ha pripun ta?
2: Gelap.
1: Lho, kena napa?
2: Screen ditutuk entong simbok kok.
1: Wah, niku belang ta?
2: Nen.
1: Belang ta niku?
0: Lah kowe ngali ana, belum ngali ora?
2: Engko tak karo wong tuwa kok omong wae ku ngono ta.
0: Kok juk kok wedang.
2: Mbah dinengke wis njut
0: ngono. Nengke-nengke, ayo. Sama niku nak rapat
1: ngali. Pak, mbok aja sia-sia, Pak, kok njut digeret
2: ngono kuwi. Heeh,
0: ora gelem ngali tak pakani sabun tenan kok. Lho. Berketen tenan aku ngomong kaya ngono kok.
1: Pak ya sabar to Pak wong bocah e genah semanak.
2: Makane ya kena ning ngejosek sabun. Upur pokok piye.
0: Ben
2: nek sabun nang cangkem yen muruh.
0: Ben kaya cecak kaya si ben gregetke banget.
1: Pak kok nek
2: ora nak jugoke wedan yo nak yo.
1: Niku sampeyan niku bapak kula nesu ngoten.
2: Eh nesu jaman me wong tuwa kok kumbal.
0: Ben nesu ya ben nang ngandak wong tuane wis tak harap.
1: Kok nak kandake bapakne tenan lho Pak.
0: Potong wak pendak esuk mrene iki jero rambute iki pira kok. Ayo.
2: Aku aja seneng karo kowe karo bapakmu kuwi.
0: Tak ayo kowe ra kok ngomong ayo lunga.
2: Tak longgo.
0: Ayo lunga. Ayo
1: Pak aja dijorok-joroke to Pak. Sok aku
0: ben.
1: Mbok dikandake wong tuane
2: tukang potong kok nek ra payu kok nesu.
0: Payu anggere ana wong mara ora sida.
2: Ngono nek arep ralis. Jaran kan potong. Untuk tukang potong kok tena-tena wong sume gondrong potong rapi kuwi kok. Wah, sabune tengi. Umumnya wis sabun lek kok ijis dawa.
0: Iki pira-pira kowe tak sabun. Ayo,
2: kana. Baru kok kemul kok langune kok ngene ya.
0: Ayo kowe lunga kana.
2: Ma,
0: tendang tenan kowe ya.
2: Loh,
0: ayo. Kandakno mbokmu kon.
2: Kok ngantem.
0: Wong tuamu kok ngene.
2: Iya.
0: Iya jerak.
2: Iya kowe.
0: Kali ana kowe ngene.
2: Iya.
1: Mesake Pak, aja tekonoke kuwi to Pak.
2: Kowe jek ya kena aja kok rai.
0: Ben, sing jembar kok rai.
2: Oke ta sing empuk.
0: Tak sasak yang disapu kowe.
2: Iya.
0: Ayo,
2: iya, kowe tak kandake kowe.
0: Ben.
1: Pak.
0: Apa?
1: Kalau mlayu gendring.
0: Ben, minggat ya ben cah kaya
1: ngono. Kok nek kandha wong tuane?
0: Kandha wong tuane ya ora wedi aku.
1: Engko nek wong tuane nesu lho, Pak.
2: Nesu kan, Bos.
1: Ya apa tak
2: ngapain kok aku jantem ning tukang cukur.
0: Ben utah ra.
1: Piye ra mbayar
2: menghina, menghina.
0: Pane rapek,
2: menghina tukang cukur ora tau kerene wit sing srantil.
0: Bali meneh ben
2: tukang cukur pancen nganggo krosyok tukang cukur kok limbane lincah.
1: Pok endi iki sik endi wonge sing endi?
2: Tukang cukur PMS mek loro kok.
0: Ben ya ben nyukur jaran kok arep nyukur apa kok.
1: Wonge iki sing endi?
2: Iki, Mbok.
0: Kuwi wong kalene
1: kok. Iki toh kene wonge ning kaya ngono.
0: Ya ngene ya ben
3: rumah sana.
0: Ayo.
3: Arep gawe sembarangan karo anak yang muang.
0: Loh.
3: Cukur anak ya mbak ya kali ini. Niki anak kula. Sampai yang tadi siap-siap.
2: Nyukur nek nga, nyukur ke nek nganti bablas tombok. Memang saya udah ke kuping. Saya udah ke kuping mubeng kok.
1: Mbak kowe iki sing sembodo Pak, mau muni wani kok njur saiki kok.
3: Sane.
2: Kabruk.
0: Kese.
2: Kabruk kok.
3: Darane ora ning wong tuane
2: kok. Kabruk kok.
3: Sane. Aku wedoke wani cekake.
2: Laletin jet.
3: Kaya mengkono. Apa jarene?
1: Kowe iki wangsulan.
3: Are wangsulan.
0: Kese. Genti
1: wani apa? Pak kowe iki ditantang wong wedok ora wani.
0: Ya kula kese ya.
2: Wong duwet.
1: Nek kowe ora wani aku
0: popok. Engko sik to sabar.
2: Kowe karo aku nang.
3: Endi pun gek pripun arepe?
0: Iki kowe iki kelali apa karo aku?
3: Iki lali-lali apa tepung mbe urung kok lali-lali.
0: Engko sik to eling-elingen to, kesik.
3: Dapa ta?
0: Kowe ndene ana tak kandhani nak
1: lho. Nang kuwi metantang ngono kok Pak. Oh ning wedi karo kowe ya Pak ya.
0: Iki sik ngene medun saka mantarmu ya kuwi. Kuwi sapa kuwi?
3: Iki anake jek. Iki anake. Tapi ya tau makne kuwi.
2: Ben tak tumbuke, Mbok.
3: Aja. Aja le.
2: Tak tumbuke, Mbok.
3: Wong ora kena ora urip-urip ngono yar-yur.
2: Tak setater.
0: Wis
2: menang. Jurur.
3: Wis menang ya le.
0: Meneng oleh anggere mesine muni lambemu kawar-kawar.
3: Kowe iki meneng iki ra ngerti to le kowe.
0: Kenah no.
3: Iki bapakmu.
0: Iya ta
2: kowe. Lho
3: kok emang
2: kowe malah mulai.
3: Wong dikandani
2: kok. Jarene kon ngewangi malah bapakmu le muak ngepek kapan.
3: Oh, adike lek ngepek bapakmu no karo le ana kowe.
0: Iki ngono yo, kowe iki dadi anak.
2: Iki kewalon.
0: Lho kok kewalon kok?
3: Piye ta, mbok larangno ta bapakne kok ndak larani aku.
0: Kene dolingo kene cah loro tak kandani ya kowe cah.
3: Kae sampe
0: kae. Ah ya kuwi sing kok gawak
3: aku. Wanana iki mbokmu e.
1: Ya. Lho, jarane si mbok wis mati, Pak.
0: Durung.
3: Kok patek iki piye ta aku?
0: Durung. Saking bingung kule kumangsuli ngono kuwi. Lah saiki kowe iki nang.
2: Nek iso nutuk ya aja patek. Kepao kowe.
1: Dados panjenengan niku simbok ta? Wah, nyuwun ngapunten nggih, Mbok. Sampun wiwit alit dereng nate semerep kula, Mbok.
0: Iki dadine iki Kang Masmu.
2: Anjir, simbok iki dadi nyuwun aku nolak.
3: Nolak piye?
2: Aku ora arep sida dipek sing nyok nyiter kae ta, Pak.
3: Ora kaya. Dimu dewe ya mbok adimu mbok mbak yumu ya Pak ne wong iki kowe iki kembar biyen
2: kok enek kek ira-iran kok Kresna lho.
0: Saiki do tak dongengi mula bukane ben ora klerak-kleru ya le ya kowe iki jane ya anakku biyen iki perkarane lotre aku ditundung mbokmu jur bocah iki adimu iki tak jak wis sprene iki malah ketemu
2: aneh ngono
3: ya trene iki putus Pak ne
0: ya malah kebenar
2: aja kandhani mbok ndak njaluk
3: trene ku bapakmu kaya
2: engko njuk cukurane kene kukut
3: ya saiki
0: malah
3: bali rono
2: wong kok ngono kuwi isa-isane ngerep
3: ora bali rono wae
2: ya iki
0: kali api
2: ya
0: jenenge wong urip ki alangane ya wernono ya nak le saiki ayo mulih rono
2: ya mulih menang endi
0: ning dhewe
2: mah kok ndak nenggone nggonku
0: ya wis
3: ya
1: mbak kula dereke
3: ya ya.

0: Napa tenno? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong cah leman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sidokon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto boten sae. Boten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Kang Mas Wi pamirsa sutresna matruwun panjenengan tasih sesarengan ugi tansah kalian perempat RRI Semarang nggih. Lan salajengipun wonten acara mari kangen semoga midhangetaken lelagon jadah telo bawa dendeng gula laras lendro padat songo menika nggih engke badhe dipun lajengaken kalian mari kangen laras pelok padat nem engkang mbok bilih ugi dados gending-gending panutup nggih wonten acara mari kangen dinten menika maturun awet kawigatosanipun lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami join ngaten nggih wonten ing Prodangdut makin asik katenggah wonten WhatsApp 0811-2777-914 telepon wonten ing 0248316661 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital semoga saged dipun siapaken WhatsApp menika nggih badhe request lagu menapa utawi badhe kinten salam dateng sinten kemawon nggih katenggah mangke wonten ing tabuh 3 ngantos tabuh gangsal Wekdal Indonesia, iring kilen maturun, sugeng siang.

Mugi-mugi kita tansah kaparingan kesaenan gesang, tetep lumampah wonten ing margi ingkang lurus lan tinebihaken saking margi ingkang hina. Pamirsa, salajengipun menika kepareng kula aturaken ngudi kasuwargan. Sonten menika badhe ngaturaken irairan keutamaan jagi lisan sesarengan kalian Ustadz Nawawi. Dene azan maghrib kangge Telatah Semarang lan sakiwa tengenipun mangke tabu pitulas langkung 3.6 wekdal ering kilen. Sumangga sarengan kalian Ustadz Nawawi SPDI.

wong sing lindih, wong sing napa jeneng gosip, wong sing moto atau gibah, wong sing napa jeneng rasani, hatta yastahilla singgo ampre halal sapa wong hu ing ahad au yastaghfira lahu au ta atawa nyuwunake ngapura sapa wong lahu maring ahad. Dados pangendikanipun Kanjeng Nabi mekaten, aja nyela-nyela sira, mencela nyela, aja sampe mencela nyela nyacat sira ing wong suwiji kelawan barang kang tetep ing dalem wong mau. Artosipun kita sebagai manungsa sing dipun ciptakaken dening Allah sing mulia, sing duweni rupane perangkat nggih menika tutuk atawen mulut atawen lisan punika, aja sampe kanggo nyacat marang tiyang, marang suwijine wong sing wong niku wau dipun cacat kalian nopo sing sekirane kurang atau sekirane kurang nopo jenenge atawen sangka kekuranganipun tiyang niku wau. Jalaran ora ana saking daging, kejaba sak jerone daging mau ana balungi, mergo ning gone daging niku wonten balungi. Lah nopo jenenge wong sing gosip niku wau iku ara ana kafarae kejaba njaluk halale wong kang den gosip, wong kang sing diren rasani atau nyonake ngapura marang dosane wong kang den rasani. Niki maksudipun nggih jaga lisan kita ngoten nggih. Lisan kita aja sampe lisan sing senengane nyacat, aja sampe napa jenenge niku wau lisan sing senengane gibah, senengane rasan-rasan karo kancane, rasan-rasan karo tanggane. Mergo niki jenenge lisan. Lisan niku dipun jaga supados aja sampe kangge nglangkepai perkara sing rupane nyacat niku wau. Bahkan kangge ghibah, kangge ngrasani nggih aja sampe. Mergo napa niku wau? Sak jeronipun daging niku ana sing jenenge balung. Lah niku wau maksude napa? Sak jerone lidah niki onten kemadorotane, ana kemanfaatane. Nek ora iso njogo dadine kemadorotan, mula nalikane kok mboten saged njogo ya dadine ghibah diantarane. Ora ana ghibah niku dipun sepura, ora ana kafaroe, ora ana dipun sepura kecuali dene ampre halal, jaluk halal kalih wong sing dipun rasani. Mbak sepurane, ibu sepurane, atau mas sepurane, wingi aku sempet rasani jenengan, rasanipun piye, rasanipun nggih ngeten dipun jelaske kabeh. Kula nyuwun ngapunten nggih, sampun ngrasani jenengan, insyaallah pun boten malih ngrasani jenengan. Nek wonten niku fa insyaallah banget anggenipun terminimalisir anggenipun ngrasani lek pengen ngoten niku, atau setidaknya bahkan blas boten pun ngrasani babar blas niku saking anggenipun kita nek sadar bilih sing jenengipun lidah, sing lisan punika nggih saged apik, saged boten apik. Mula pangentikanipun Kanjeng Nabi, aja sampe lisan kita punika lisan ingkang seneng nyacat maring tiang, seneng misuh-misuh marang tiang, sereng modo marang tiang. Seakan-akan wong-wong iku padha salah kabeh, sing bener kita piyambak. Mergo saking omongane biasane kan ngoten, nek ngasih penilaian sama orang lain ora kaya ngasih penilaian marang awake dhewe. Nek awake dhewe dinilai kaya api awake dhewe ngoten, makane kalih tiang sing jelimet sithik kealanane ngoten niku saged nyeritakaken. Lah niki naudzubillah min dzalik.
Lo mungkin-mungkin kita termasuk tiang ikan sakit jogo niku wau. Wasiatipun Kanjeng Nabi, pilih ya Ali, he Ali. Ma khalaqallahu fil insani afdhala minal lisan. Ma khalaqa ora nyiptaake, ora ndadekake Allah sinten Allah fil insan ing dalem manungsa afdhala minal lisani, afdhala ing luweh utama minal lisani saking lisan. Allah niku he Ali, Gusti Allah ora nyiptakno ning gone menungsa sing luweh utama katimbang lisan. Ateges lisan niku dipun ciptakaken dening Allah kedudukane sing paling afdol, paling utama. Mergo napa bihi sebab lisan Ali, yadkhulu bisa mlebu sapa ingsan. Bihi sebab lisan, sebab omongan, sebab niki napa jenenge mulut kita yadkhulu bisa manjing, bisa mlebu, iso masuk sapa insan, sapa menungso al jannata ing swarga. Mergo jalaran saka lisan sing apik, pengendikanipun jalaran saking lisan sing iso guneman zikir umat umit, tapi umat umitipun zikir lah punika saged nglebetaken marang swarganipun tiyang niku wau. Wa yadkhulu lan bisa mlebokake sapa sapa lisan apa lisan ing insan ngoten nggih, atau wa yadkhulu lan bisa mlebu sapa insan annara ing neraka. Fasjun mongko ngunjarah sira, menjarahno sira dipenjara hu ing lisan. Fa innahu mongko setuhnipun lisan kalbun iku asu akurun kang galak. Ya Ali, ora ana dadekake sinten Gusti Allah ing dalem menungso ing barang kang luweh utama tinimbang lisan. Sebab lisan mau menungso bisa mlebu swarga lan bisa mlebu neraka, mula ngunjarahno sira, menjarahno sira dipenjara sira ing lisan, jalaran lisan iku kaya asu kang galak sing senengane nyokotan. Nah niki wasiatipun Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali, marang putra mantunipun, marang sahabatipun. He Ali, lisan iku lho diciptakno dening Allah paling anggota paling utama. Paling anggota paling utama niku lisan. Allah nyiptakaken dados perangkat ning gone tubuh punika wonten termasuk lisan. Lisan niki sing saged dadosno ya semua saged. Cuman lisan niki sing banyak bisa mengantarkan menungso, mergo lisan sing apik niku saged kathah ganjaranipun. Sak kalimah, nek kalimah itu thayyibah, fa insyaallah nggih banget akenipun entuk ganjaran. Nggih sawalipun menawi kalimah-kalimah sing boten thayyibah, kalimah sayyi'ah, kalimah sing dikenemane nyacat madu, bahkan namimah punika termasuk justru malah dadosaken tiyang niku wau dados mlebu neraka. Nggih. Mereka setunggalipun cerita, dipun ceritakan wonten setunggalipun budak niku. Budak niku didol kalih sayite rego murah. Koning pasar didol kanti murah ketimbang sing liya-liyanipun wonten pembeli. Nggih dijelasno, niki budak niku nggih apik. Postur tubuh nggih apik, nek kerja rikatan, nek kerja sregep, mung cuman cacate siji tok. Nek siji tok iki mau terus tak jual murah. Siji tok niki senengane adu-adu. Cangkeme niku senengane adu-adu. Namamun dene senengane adu-adu. Nah, pikirane si pembeli ngene iku wah pangkate mung cuman adu-adu kok. Paling yes biasa. Nah, yang penting kerjaan ini bagus, rampung kabeh kerjaan rumah, tak belilah budak niki. Terus budak itu pun dipun sios dipun tumbas.
pon ditepeto mantuk ya seragepe sak pore ketimbang kanca-kancane lek ana penggawean dikatan mung cuman iku wau duweni cacat cacate setunggal senengane adu-adu mula setunggalipun wekdal juragan atawin sayet lanang punika wonten acara pinten-pinten dinten tenggene luar kota pamitan kali istrinipun kali garwanipun pun pamitan selama beberapa hari tidak pulang karena ada tugas di luar kota. Nah, sing istrinipun terus ngiri yo juragan wedok atau sayidah bendoro wedok ning ngiri yo banjur niku wau deketi si sinten niku wau budak deketi juragan nyonya jenenge nyertos boten nek tuan niku wau pamitan kalih jenengan wonten kerjaan ten luar kota sing mesti temeriko niku wonten kerjaan wonten urusan bisnis juragan tapi urusan masalah napa wanita latem mriko niku badhe menthuki setunggalipun tiyang wadon sing bakal dinikah banjur tem mriko nggih mboten urusan bisnis banjur nggih terus terprovokasi kalian niku wau budake sing juragan wedok banjur ngendikan lho terus piye anu budak nek kaya ngono kuwi gampil juragan kawula gadah rencang kenalan niku saged napa jenenge saged ngatur supaya sak mangke juragan niku atine iso condong ning nggone panjenengan terus lah sak mangke nek juragan sampun rawuh nek ajeng tilem mangke rambut jenggote juragan jenengan ketok terus mangke kita nopo terke ninggone rencang kawula kenalan kawula niku wau sing saged jipanjepu sing saged dukun lah mangke ben kersane ati jenengan niku condo atine juragan lanang ben condo kali jenengan terus boten kepencut kalian tiang istri sanesipun nggih saestu bareng mantuk sing juragan lanang pulang dari luar kota habis tugas terus banjur pesene niku diling-iling sehingga peso cukur sampun dipun sediakake ning nggone ngisor bantal sing budake maling nggih nemoni kali juragan lanang ban ditemoni juragan tuan atas-atas mangke dalu nggih jenengan mergo nalikane mangke jenengan nek tilem mangkit dipun bakal diajung dibunuh kalian istri ini pun panjenengan kalian besok cukur muka hati-hati mangkir jenengan tilem jenengan aja tilem tapi edok-edok tilem mawon jalan saksikan jani sing mesti omongan kulon iki bener no pemboten saestu banjur mapan tidur mapan tilem ngoten sing juragan iki nggih edok-edok etok-etok merem, etok-etok turu banjur sing istri ini pun pesennya niku wau kan mendet jenggot pun rambut jenggot niku wau bener peso sing saking isor bantal dipun tokake dipun cipuk terus dipun arah no nenggone leheripun wong jenenge jenggot ini kan sing saking leher bener langsung dicandak kalian garwanipun wong mergo piyambak etok-etok turu bareng di napa jenenge candak pesone kok diarahno ning gone leheripun sing wedok gentenan akhire terus sing wedok meninggal mati gara-gara niku wau gara-gara lisanipun budak bareng mati sing wedok krungu nek keluarga sangka keluargane wedok nek keluarga wedok krungu peristiwa niku wau terus boten nerimakno banjur sing garwanipun niku wau dipun pateni malih dateng keluarganipun
tiang estri. Nah niku saking lisan, lisan kadang-kadang niku wau mboten cuma ning awake piyambak nyilakakno, tapi marang tiang-tiang sanes. Lo termasuk namamun. Pangendikanipun Kanjeng Nabi layat khulul jannata namamun, ora bakal mlebu swarganipun Allah namamun, wong sing seneng adu-adu, sidik-sidik adu-adu. Mboten jaga lisanipun. Mula lisan kudu dijaga, kudu dipenjara, mergo kaya dening asu ingkang galak seneng ngumbar nalikane mboten dipun bondo. Ya Ali latal an musliman wala dabatan fatarji laknata alaika. Hei Ali, ojo sampe seliramu kung laknat marang wong sing Islam. Latal an, ojo sampe ngelaknati siro, ojo sampe misuh-misuh siro, nyacat-nyacat siro, modo-modo siro musliman ing wong Islam. Wala dabatan al ojo ngelaknati siro ing hayawan. Fatarjia mergonopo, fatarjia mongko bali opo alaknatu opo laknat alaika ing atase sira. Mergo celo laknat iku mau bakal bali ning gone awakmu dhewe. Niku nggih, bakal bali ning gone awakmu dhewe. Mula aja sampe bendoni atau nglaknati marah-marah misoi ing wong sing padha islame lan dabah hayawan. Hayawan ya padha jenenge hayawan nggih makhlukipun Gusti Allah. Aja dipun pisah-pisahi. Mergo napa? Mergo laknat niku nggih bakal bali marang awak dhewe ni secara pribadi. Mula hati-hati betul aja sampe justru kita misoi niki misoi awak dhewe kita. Lan niki. Mula wonten setunggalipun saking hadis ingkang dipun riwayat saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih Kanjeng Nabi ku ngendikaken ngeten, "Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wal yaqul khairan aw liyaskut." Sapa wonge sing sampun ngaku pilih piyambake niku iman kalian Gusti Allah lan dina akhir nggih becik yukrim fal yukrim doifahu, mongko becek mulyaake tamune nalikane tok, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, dikasih senyum, disopo, disumanggakno, diomongi kalian ingkang sae, dipontang kleti ingkang sae, lan iku wal yakul khairon, lan becek ngomong ingkang sae, auliaskut atau meneng, nek boten saged mendikan ingkang sae. Nek kisah kirane lesan niki kok mboten nemokno perkataan-perkataan ingkang sae, kalimah-kalimah ingkang sae, nggih luweh dene apikipun luweh meneng ngoten mawon, mendel mawon, mergo as-sukutu salamah. Meneng niku bakal ngantaraken dateng kita selamat songko hisab. Mergo kabeh niku bakal dipun napa jenengipun dipun jaluki pertanggungjawaban sedaya napa ingkang keluar saking mulut kita, napa kalimah thayyibah, napa kalimah-kalimah laknat. Kula hati-hati sangat. Setengah saking termasuk saking hadisipun Kanjeng Nabi sing dipun riwayatake kalih Abi Hurairah kisami, bahkan temeniki ngandhakaken ngaten, min husni islamil mar'i tarkuhu malayaknihi. Setengah saking bagusipun islame wong suwiji, tarkuhu iku ninggale wong suwiji maing perkara layakni kang ora maedai, kang ora manfaati apa ma hi ing mar'i. Artosipun ngeten, setengah saking baguse islame wong suwiji iku nggih menika arep ninggal perkara kang ora maedai. Contoh ngobrol, contoh nongkrong-nongkrong ngobrol ngalor ngidur ora ana faedae niku kan nggih. Enggak ana manfaate. Lah perkara sing enggak ana manfaate kok ditinggal, sing sekirane ora pati maedai kok ditinggal, niku termasuk indikasi atau indikator ciri-ciri
wong Islam, wong sing apik islami. Mergo wong Islam niku sing mesti nggih apa perkarane sing dipun lampahi niku iso ndadosaken kesaenan, iso ana kemanfaatan, nek mekaten terus saged maedai, saged berkahi marang marang sanesipun. Boten sia-sia napa sing sampun dipun lampahi sedaya punika kedah wonten perhitunganipun. Ngoten nggih. Dados min husni islamin mar'i tarkuhu malayaknihi, setengah saking baguse islame wong suwiji iku arep ninggal perkara kang ora maedai, termasuk nopo, termasuk saking pengendikan-pengendikan ingkang boten sae punika, pengendikan ingkang boten maedai dateng kita, mula kedah kita tinggalaken supados kita dados islam ingkang sae. Sebagai penutup punika, waqala ba'duhum yamutul fata min asrati min lisani walaysa yamutul mar'u min asa min asrati rijli. Dados tiyang napa matinipun pemuda, matinipun wong nom niku kuatahe sebab saking lupute atau keplesete lisane, lesan lisan, terus kemudian tiba-tiba ngomong simboten bener, niki justru malah bisa menjadikan dia mati, mati dalam langkahnya, mati dalam bisnisnya, mati di dalam segala apapun. Mboten cuman di sini bisa jadi mati secara nyawani pun, tapi lebih secara umum. Orang mati sapa wong sing suwiji mergo sangka lupute keplesete sikile. Jarang tiyang mati mergo kepleset sangka sikile. Malah justru kathah tiyang sing mati, ateges mati niku maknanipun lebih luas nggih, mergo saking kepleset lisane ngomong ora bener, dadi no fitnah, lewis fitnah terus dadekno sak mangke wonten ora rukune. Mula pengantikan pun Syafi'i, Imam Syafi'i, idza tamma qalla al-mar'i qalla kalamuhu, nalikanipun sempurna akale wong swiji maka sithik gunemane. Wong sing duweni akal sing apik niku biasane malah justru nek guneman, artosipun akale apik iku nggih, wong lek sing ndeng ilmu niku biasane ora kakean ngomong. Ala kula niku mesti menawa kakean ngomong termasuk ya. Wa ikin bihum kil mar'i ing kana muksiron. Lan nyata no sira kelawan kumprunge wong mau akeh guneman. Wa ikin lan yakin no sira bihum kil mar'i kelawan kumprunge wong suci ing kana muksiron, nek ngomongin niku kakean. Dadi ngomong kakean niku nggih boten sae, saestu niku. Pekaten ingkang kawula sampaikan, mugi-mugi wonten kemanfaatan. Kawula Muhammad Nawawi saking Aziz Butrohman undur diri. Aku ingin pangapunten, mugi-mugi kita sedaya tansah saged jaga lisan kita, jaga napa ingkang dipun sampaikan sedaya lewat lisan punika, mugi-mugi saged ngantarana marang swarganipun Allah Subhanahu wa taala, lisan ingkang bener-bener wonten manfaat lan berkah datang kita sedaya. Alafu minkum wa bi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nuwun sugeng dalu para miyarsa, pepanggihan malih dalu menika wonten ing pasugatan sinau basa Jawi nggih. Dalu menika kita sesarengan malih kalian Roko Mas Dr. Bambang Sulandari SSMA, setunggalipun dosen program studi pendidikan bahasa sastra daerah UGRIS. Dene tema dalu menika badhe ngaturaken basa susastra. Panjenengan mangke yang badhe nderek ngregengaken saged lelantaran ing nomor WA 0811 2777 914, lan ugi nomor telepon 0248316661. Sugeng dalu Roko Mas Bambang.
1: Sugeng dalu Mas Tomo.
0: Sugeng rawuh wonten ing studio Prompat RRI Semarang malih nika.
1: Sugeng dalu kistoyo para pamirsa Prompat RRI Semarang.
0: Nggih, menika kala wau saking kampus bablas
1: datang. Wah, nggih
0: menika. Njenengan sampun buka nggih. Oh,
1: nggih sampun. Nggih,
0: nggih.
1: Kedah dipun utamekaken
0: yen. Nggih, nggih, leres. Dalu menika kita badhe ngrembak babagan basa susastra. Nah, menika kepareng langkung rumiyin nyuwun pirsa menika pangertosan basa susastra menika menapa nggih, Mas?
1: Nggih, basa susastra menika basa engkang kaginaken wonten ing wacana-wacana sastra. Engkang menapa sinerat menapa dene ingkang mboten sinerat. Mergi Jawi menika rak kathah sanget sastra ingkang mboten sinerat, Mas Tomo. Sami-sami wonten ing kesenian-kesenian Jawi, ringgit, ketoprak, lodruk lan ringgit tiyang lan sanes-sanesipun menika klebet janipun basa susastra ingkang mboten sinerat. Ugi wujudipun kanthah sanget ingkang mboten sinerat menika kados dene folklor menawi wonten ing kawruh menika. Kanthah sanget wonenipun bab menapa nggih dolanan lare ngaten nika. Bahasanipun basa mboten limrah nggih.
0: Mboten
1: limrah bahasanipun sanes basa-basa pacelathon.
0: Sanes basa pacelathon, sanes basa bedinan ngaten
1: menika. Nggih, leres Jawi menika basa Jawi menika mboten kados bahasa Indonesia. Menawi bahasa Indonesia menika wonten kalimat efektif. Menawi Jawi menika yektosipun mboten wonten kalimat efektif. Dados yang perlu malah dipun rangkep-rangkep.
0: Pamiripun ngaten njenengan. Dipun dobel-dobel
1: ngene. Nggih. Menika sampun mboten wonten ing saged mambengi. Amargi menapa? Sifatipun basa Jawi menika menika basa alamiah. Menawi wonten ing ilmu basa menika.
0: Nggih.
1: Basa menika wonten kalih, Mas Tono, wonten basa alamiah utawi menawi basa Inggris given ngaten nggih, mau turun temurun ngaten. Lajeng wonten basa ingkang dipun program. Ya, bahasa yang diprogram nggih basa Indonesia nipun. Contohnipun ya bahasa Indonesia menika.
0: Oh, menika kalebet basa ingkang dipun program
1: bahasa Indonesia. Basa ingkang dipun program.
0: Heeh.
1: Mula dipun padosi kados pundi supados efektif efisien. Lajeng ugi kathah tembung-tembung enggal ingkang ing swanipun mboten wonten. Nah, mboten perkawis samangke mila menika dipun damel. Basa ingkang dipun damel. Basa Indonesia menika ra cara menapa nggih lisanipun ra nembe wonten taun 28. Sumpah Pemuda menika. Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Ning kula semanten wujudipun bahasa Indonesia kados menapa nggih dereng wonten.
0: Sak derengipun taun 28 menika dereng wonten
1: nggih. Nggih, taun 28 menika dipun ucapaken dados bahasa persatuan menika ugi estunipun dereng wonten blegeripun kados pundi. Tasih kathah bentenipun tasih setunggal lalatan sanesipun. Sing dangu-dangu menapa dipun rancang dados basa ingkang praktis saged dipun ginakaken dening suku bangsa menapa kemawon. Menika mila mulai basa Indonesia menika damel istilah nggih sak sekecane pun. Upamane pun luring, daring, ngoten niku. Anjir. Lha enggal sumebar. Nah, basa Jawi mboten mekaten amargi basa ingkang dipun warisaken. Menawi mboten wonten basa Jawi nipun, nggih sampun. Bisa dipun damel
0: mboten patos-patos mboten damel-damel
1: nggih. Sekap dipun wewahi ater-ater menapa panambang ngaten. Pamiripun deskripsi basa Jawane apa? Ya sampun deskripsiake. Mas sampun dados Jawi.
0: Nggih.
1: Menika nah dados nah basa Jawi utaminipun ing wacana-wacana sastra menika kata sangat menapa nggih unsur pembentukipun. Nah menika dipun cicil setunggal bangun setunggal maka ngantos penten pepanggian mboten perkawis. Basa susah
0: terus. Oh ngeten nggih.
1: Mungkin sampun nate pun single nggih menika wontenipun dosa nama.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Dosa nama menika ugi minangka tengara yang menika wacana sastra. Cobi upami badhe nyebat lintang kemawon kok dadak taranggono. Ngaten menika. Badhe nyebat bulan iki candra wonten ingkang menapa malih menika. Tengsu gitu.
0: Tengsu nggih nggih nggih.
1: Menika. Menika ciri basa susah termen ngaten menika. Pisan dosa nama. Ingkang kangge kalih menika wontenipun tembung sarojo.
0: Tembung sarojo.
1: Nggih, sarojo menika tegesipun rangkep. Sarojo menika yaktosipun wonten kalih tegesipun setunggal menika teges rangkep kaping kalih teges sekar trate menika nggih pun sebat sekar sarojo.
0: Oh
1: iya. Mila wonten ningkit menika wonten sarojo kusuma. Menika rangkep lho menika sarojo menika sekar kusuma menika nggih
0: sekar,
1: sekar. Nah, tuladhanipun ngaten menika.
0: Oh,
1: kata sangat. Tegesipun tembung menika kados-kados menawi dipun ginakaken menika mboten menapa nggih mboten sakitipun pisah. Sinaosa yogyakartasipun saged. Tuladhanipun menawi wonten ing ringgit utawi ketoprak pemenipun nggih. Aku krungu tembang rawat-rawat ujare bakul sinambi woro. Ya, bakul sinambi woro. Sinambi woro ini kata kesipun ye, bakul.
0: Oh, ujare mbok bakul sinambi woro. Sinambi woro ini kata kesipun ye, bakul.
1: Sambi woro ini kata bakul.
0: Sambi woro.
1: Sambi woro tapi sinambi woro ini. Ini kata kesipun bakul. Nah, cuma wonten malih ini kata wonten ringgit. Swargi Kinarto menika yeah. Wadah sangat aku wis tau tate tau tate menika nggih sarujo saking tate menika saking nate tau sing tate utawi nate nah menika langsung wonten malih wadya bolo wadya menika nggih bolo.
0: Oh nggih
1: menika terus tembung sarojo menika ngaten menika. Tembung ingkang janipun menika menapa niki tegesipun sami. Ning dipun ginakaken sareng.
0: Sareng nggih.
1: Menika kathah sanget paminipun tumpang tindih. Tumpang tindih menika kan njih sami
0: to. Sami tumpang kalian tindih menika sami nggih. Kanca ruweng
1: menika leres. Nggih menawi wonten ing Wedhatama paminipun wonten muda punggung. Paminipun nggih.
0: Punggung menika tegesipun nggih
1: muda. Punggung utawi dipun wonten malih pingging menika tegesipun bodho sanget.
0: Oh.
1: Muda menika nggih tegas bodho.
0: Oh, nggih tasih muda menika tasih bodho nggih.
1: Wonten malih ngemahi muda menika jugul muda. Menika sami. Jugul menika nggih bodho. Muda menika nggih bodho. Lajeng andhap asor. Kanthi andhap asor ing manah. Tiang Jawi mboten lek gua menawi namung kanthi andaping mana tapi kanthi asoring mana
0: sareng dipun dobel nembe marem menika
1: nggih saking anginipun nyangetaken nggih kanthi andap asoring mana kula matur wonten ing papan menika, apa menipun ngapun menika. Kula jeng kukuh bakuh. Ringgit kada sangat umyang gumuruh. Umyang menika njur rame, gumuruh menika njur rame. Umyang gumuruh. Kajen keringan. Jadi pun kajen sampun cekap. Keringan di sampun cekap. Ning menika dipun ginakaken. Lah menika medalipun menawi sampun ginakaken basa besutan. Basa ingkang dipun besut, dipun renggo. Nika langsung wah tuladanipun kathah sanget. Wonten Gudho Rencana menika ingkang asring-asring kula ginakaken. Gudho rencana menika menawi basa Jawa nggih sami tegesipun gudho. Giri gudho, dipun giri gudho. Tindak tanduk. Watak wantu, lagak lagian, solah bowo. Menika tegesipun sami. Solah para wadya gitu. Ora ana sebawane ya. Solah lan bowo menika ebah tegesipun. Nah, iguh pratikel pamanipun ya. Ugi wonten ingkang janipun radi benten sekedhik menawi cara kina ning cara sak mangke basa enggal menika dados sami pamanipun tembung Edi Penny. Ya you know, Edi menika endah, Penny menika inggih dados endah menawi enggal. Nek rumiyin radi benten antawisipun Edi kalian Penny. Edi menika endah, menawi Penny menika menawi basa Indonesia ini pun berharga. Aji.
0: Oh, aji. Penny menika aji.
1: Aji, menawi kino. Ning dados basa ingkang enggal, Penny ya tegas endah.
0: Menika menawi Abang Branang, Ireng Tundeng menika menapa kelebet Sarojo?
1: Menika nyangetaken
0: menika. Nyangetaken nggih
1: menika. Mangke wonten ya mbak menika
0: rembak benten nggih menika.
1: Menika nyangetaken. Nggih. Mesti ngajengipun mawi Abang menawi Branang.
0: Nggih.
1: Mboten cekap mawi Branang kemawon menika mboten cekap.
0: Biru erem ngaten menika.
1: Menika benten. Nah, menika tembung Sarojo menika menapa nggih menawi sampun basa susastra menika mboten kok ateges basa ingkang dipun ginakaken wonten ing karya sastra menika mboten.
0: Oh.
1: Ning basa ingkang rinengga.
0: Oh ngaten.
1: Mila wonten wonten unen-unen nggih. Nyastra banget iki wong kae.
0: Ngaten ta?
1: Nggih. Sak asring ngono. Nyastra banget. Wah, sastrane apik. Ngaten iki kata. Nggih. Nah menika tegesipun anggenipun ngolah alik tembung menika pinter sangat ya. Tepo palupi pamanipun tepo tulodo. Gitu, tepo tulodo tepo palupi tegesipun sami menika. Tepo menika nggih palupi nggih tulodo.
0: Selamat Widodo.
1: Rahayu wilujeng. menawi kanca-kanca ingkang gegulang bab basa panatacara.
0: Nggih.
1: Wah menika medal waras sangat
0: menawi nembe manatacara maranatacara ngaten
1: lho kadang kadean wanduan dawa menika tegesipun sami sedaya kula wangsa nggih kula warga nggih kula menika tegesipun ya sampun menawi kina kula menika sampun warga menika ngaten menika ingkang angka sepisan ya. Sih tresno njungkir walik. Nah, fungsinipun menika wonten ingkang nyangetaken, wonten ingkang namung dapur kangge abon-abon kemawon, eden-eden gitu. Kangge nyangetaken upaminipun kalau mau njungkir walik, mboten namung njungkir tok menika. Jungkir balik ini kalau enggak pun jungkir nganti bola
0: Bali nganti gitu. Ya.
1: Ini pun sangat takkan. Nah ini kok ajeng ingkang angka kalih wonten malih tuladhanipun tembung Yogyaswara.
0: Yogyaswara.
1: Tembung Yogyaswara nih. Menika tembung ingkang vokalipun wingking dipun gantos ingkang mengku werdi dados kados dene jaler lan estri tuladhanipun Widodoro, Widodari, Bathara, Bathari, Hapsara, Hapsari, Yaksa, Yaksi. Nah, menika janjanipun kathah ingkang boten samawi. Boten wonten ingkang upaminipun Widodoro, Widodari. Widodoro menika menapa wonten?
0: Oh, wonten Widodari.
1: Inggih, Widodari menika nggih ingkang putri. Widodari kakung nggih boten wonten.
0: Nggih, nggih. Menapa tembung Yogya swara menika tembung dwilingga salin swara ingkang ngemu teges jaler lan wanita ngaten menapa saged nggih?
1: Memper ngaten.
0: Memper ngaten nika.
1: Nah, menika pengaruh saking menapa nggih? Saking jajani pun buatan pengaruh saking putih-putih menika Jawi nggih wonten. Melayu menika nggih rumiyin buatan wonten dados wonten ketularan.
0: Upaminipun
1: para pemuda pemudi.
0: Mahasiswa-mahasiswa. Kelebet menika nggih.
1: Lha nggih. Mongko mahasiswa menika sampun nyakup kakung putri ngoten
0: nggih. Oh,
1: anjen. Kados dene kakung lan putri. Nah, menapa menika lepat? Menawi ingkang naminipun basa susastra menika mboten wonten ingkang lepat. Nggih, mboten wonten ingkang lepat amargi basa susastra menika basa ingkang nggadhahi sifat licentia poetica, tegesipun gadah paugeran piyambak ingkang mboten normatif, mboten kados basa limrah. Menika ciringipun basa susastra. Pun wangsulaken malih kala wau kondisi kealamiahan basa Jawi kok ngono ya wis mbiyen wis ngono ngoten nggih simbah-simbah wis ngono ngoten nggih. Nah menika lajeng nuwuhaken menawi para pakar ahli-ahli ingkang lajeng menapa mboten memahami menawi menika sifat dari kealamian bahasa Jawa menika menika lajeng ngelepataken. Dipun lepataken lajeng iki salah jane sing bener ngene iki ning menawi ilmiahipun menika estu-estu ilmiah menika mboten lepat mboten dipun lepataken amargi menika menapa nggih nedak utawi niru dumateng ingkang nyoto wonten ingkang nyoto wonten
0: niru ingkang nyoto wonten ngaten
1: nyoto wonten upaminipun Bathara Bathari
0: nggih
1: menika nyoto wonten kita Bathara menika mila menawi wonten ningkit wonten sesebatan menawi Bathara menika mesti kakung mboten wonten Bathara Durga menika mboten wonten gitu menika nedahaken yen mila wonten.
0: Nggih
1: kita menawi Bathara mesti kakung ini menawi Bathari menika nembe putri.
0: Bathara Kamajaya, Bathari Ratih ngaten nika nggih. Mereka panjen wonten Bathara Bathari menika wonten.
1: Nggih nggih. Ning menawi sanesipun kados kala wau bahasa Indonesia mahasiswa mahasiswi. Mahasiswa menika sampun nyebat ngrakup sedaya. Kakung putri ugi ingkang boten klebet kakung lan putri sampun mlebet wonten mriku.
0: Nggih nggih nggih.
1: Nah menika Yogya swara niku kathah sangat ugi wonten prames swara prames wari yaksa yaksi ingkang nate ingkang asring nggih yaksa yaksi hapsara hapsari Bathara Bathari gedana gedini menika nggih dewa dewi monggo nah dewa dewi menika mboten wonten estu amargi menawi dewa menika cetha sanes jalma manungsa.
0: Nggih.
1: Ning menawi dewi menika saged kangge nyebat
0: manungsa. Jalma manungsa.
1: Nggih. Betul boten namung sipating dewa.
0: Menapa menawi sebatan dewa menika ugi kalebet ingkang kakung lan putri, dewa ing kahyangan ngaten menika?
1: Nggih, menawi dewa menika sampun sedaya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Ning menawi nyebat lajeng Bathara Bathara kalian Bathari. Golonganing dewa Durga menika nggih golonganing dewa
0: ngoten. Nggih nggih nggih.
1: Mangke dewa menika nyebat setunggaling jenis menapa nggih? Menawi kula sebat titah kok wonten ingkang nyebat dewa menika sanes titah gitu.
0: Nggih nggih.
1: Golongan. golongan nggih. Wonten menungsa, wonten golongan menungsa, golongan dewa, golongan gandarwa nggih lan sanes-sanesipun. Terus golongan. Gandarwa menika nggih golongan. Nggih, terus munculipun gandarwa, gandarwi lan sanes-sanesipun menika estunipun namung kangge eden-eden supados ngemuteke sedoyo. Tegas doyo lan menika wonten unsur asonansi ini pun.
0: Oh, tegasipun mana wani?
1: Permainan suara.
0: Oh.
1: Sedoyo para dewa dewi hapsara hapsari widodoro widodari. Oi oi oi oi. Wonten unsur menika asonansi ini pun. Tegas kados dene menapa? Menawi pantun menika ukara ngene menika tembung ngaten lho menika. Menika tembung yogya swara.
0: Yogya swara
1: contohnipun kathah sanget wonten tembang-tembang menika. Mbahmenipun wonten serat partokromo menika. Pun sebat menika widodoro widodari menika nggih. Sadaya kang sinong dawa kaya kinanti bisa nembang mawon mungkin gak nyanyi
0: ini saya ini pun nembang kalau kangen suatan penjenian itu suwe rangin dari
1: sadaya kang sinong dawa sandikowo samyo mitjel samakto saksono bidal widodoro widodari nah ini tuwin kang poro jawoto nom anom engkang umiring nika nggih widodoro widodari kathah sanget nika. Nah ada dasar ingkang kula panggihaken wonten ing serat-serat utawi wacana-wacana sastra sanesipun kados geguritan utawi novel ngaten nika nggih menika cacahipun yogya swara menika kathahipun mboten kantenan. Mboten satipun rembak bab leres lan botenipun.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Awit basa menika menawi pados leresipun lah leres miturut sinten.
0: Ngaten.
1: Amargi basa Jawi menika nun sewu. Basa Jawi menika estunipun dereng gadah basa baku. Menika dereng wonten basa bakunipun. Sawetawis secara lisan nggih, basa baku basa Jawa pun akeni basa Ngayogyan kalian Surakarta.
0: Nggih,
1: nggih. Nggih, nggih. Sampun limrah ngaten.
0: Nggih.
1: Ning nyatanipun menika dereng wonten SK gubernur mboten wonten, SK presiden mboten wonten ingkang nyebataken bilih basa Jawa sing baku ki sing endi ngaten menika dereng wonten.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Mula menawi kula panjenengan menika dateng laladan pundi ngaten nggih. Menika tentu wonten babab ingkang aeng.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Namung wonten ing tlatah tertamdu kemawon ya manjen.
1: Nggih, leres, leres. Namun dipun gini akan wonten ing tlatah mriku kemawon. Tuladanipun para kadang ing wonten pati sakukubanipun mereka wonten munipun dipun gantos emwinggih. Wonten ing nami kendaraan dados nami ringgit.
0: Napa?
1: Sekuter dados sekuterem. Sekuterem menika nami ringgit. Nah, ngeten menika nggen-ngenan.
0: Nggih,
1: terus aeng ning aeng tumrapipun kula panjenengan aeng ning tumrapipun ingkang ginaken nggih mboten aeng.
0: Mboten aeng sampun bab sing kang limrah menika nggih
1: panjenengan. Limrah sanget. Nah, lajeng wonten malih ingkang sinebat tembung sandi.
0: Tembung sandi.
1: Sandi. Sandi utawi limrah menawi ing pacelarmu kagarbo, tembung garbo. Tegesipun tembung yang dipun gandeng, dipun sambung. Menika tembung sandi utawi tembung garbo. Sandi menika mengkuteges kalih estunipun ingkang sepisan menika gandeng sami kalian garbo kalau mau ingkang kalih menika wadi. Utawi winadi sinamar ngaten iki menika sandi. Mila wonten tembungan pamanipun Sandikala. Nah, ini kan sih. Sandikala menika, sandi menika gandeng, kala menika wektu. Wektu ingkang gandeng awan siang kalian dalu. Nah, ini sandikala
0: tadi. Sandikala.
1: Napa anu menawi wonten dusun kula menika candi ala.
0: Candi ala.
1: Oh, menika ingkang sandikala. Menika tegesipun wektal gandeng wektal siang kalian dalu. Menika ing Jawi enggal lajeng mangke dados Sandiyakala.
0: Sandiyakala.
1: Candi ala utawi candi kala. Werni-werni menika nggen-genan. Wonten malih pamanipun Sandi Sastra. Nah, Sandi Sastra menika sandi menika inggih. Nah, menika tegesipun winati. Nah, kalau wau sandi kalau menika sandi tegesipun gandeng, gandeng, Sandi Sastra, sandinipun menika wadi, sastranipun menika seratan. Tegesipun seratan ingkang sinandi. Ya, tapi kode lah ngono ngene. Menika Sandi Sastra. Lajeng wonten malih menawi wonten ing menapa? Pasrawungan menika wonten polisi sandi menarumian ngaten ya. Yeah. Polisi sing nyamar.
0: Nyamar.
1: Menika lajeng menawi ing tembang menika wonten Sandi Asma.
0: Nggih.
1: Nita Sandi Asma menika asma utawi jeneng ingkang sinamaraken wonten ing salebeting menapa nggih? Seratan,
0: seratan.
1: Limrahipun tembang. Ngestunipun mboten tembang niku dipun sebat Sandi Asma.
0: Oh, ngaten mboten kedah tembang.
1: Mboten kedah tembang.
0: Oh.
1: Menika Sandi Asma. Nah, tembung sandi menika utawi pun sebat tembung garba kalau wau, menika tegesipun tembung gandengan ya, tembung gandeng utawi tembung ingkang rerangken. Ini dipun rangkai menawi basa Indonesia ini. Ini menika gegandenganipun utawi rangkenipun tembung kalih ingkang lajeng nyuda gunggungipun wanda.
0: Nyuda gunggungipun wanda.
1: Nggih. Pun asring pun ginakaken wonten ing sekar.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Amargi betahipun wanda namung semanten.
0: Nggih, nggih.
1: Atur asring dipun garba.
0: Oh.
1: Nggih. Tuladhanipun wonten tembung kapindro, kapi endro. Saking kapi kalian indro, lajeng kapindro. Kapi menika munyuk, kethek, lajeng indro menika ratu. Kapindro tegesipun ratu kethek. Ingis wawunipun sekawan wanda, kapi kalian indro, mongko namung dipetunggetaken tigang wanda, kangge jangkepi guru wilangan. Lha sing dipun garba dados kapindra
0: memang. Oh.
1: Menika wonten malih pamenipun Ratu Agung.
0: Nggih. Yeah.
1: Menika lajeng dipun wewahi mawi wing. Menika lajeng Ratu Agung.
0: Ngoten
1: menika sih. Menika dados tigang wanda malih Ratu Agung. Wonten ing sinom tantang-tantangan menika.
0: Yeah.
1: Murdantoji.
0: Murdantoji. Menika
1: saking murdo menika sirah ento menika anto menika sira
0: nggih.
1: Yeah. Kowe nggih. Aji saking aji. Murdantoji nggih saking saking murdo anto aji enam yeah. Wando.
0: Nggih, yeah, yeah.
1: Namung dados kawan.
0: Yeah,
1: Murdantoji.
0: Oh, nggih. Yeah, yeah. Murdo menika tegesipun sirah nggih.
1: Yeah.
0: Oh,
1: nggih.
0: Oh, yeah.
1: Mila wonten kejawi ateges sirah menika wonten ing aksara menika yo wonten aksara murdo nggih.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Menika mulai menika tegesipun mboten sirah.
0: Nggih.
1: Yeah. Amargi aksara murdo menika mboten kados dene aksara kapital menawi basa Indonesia. Menawi aksara kapital menika saged pun tegesi sirah.
0: Nggih.
1: Ya, mening menawi aksara murda menika mboten pun saged. Amargi aksara murda miturut Kongres Aksara Jawi Sriwedari tahun 22 nggih. Menika menawi ginakaken aksara murda menika cekap kangge pakurmatan.
0: Oh,
1: nggih. Tata prunggu utawi pakurmatan. Jenengipun boten dipun jlentrehaken kados pundi caranipun ginakaken. Nah, mangke ingkang nerangaken kados pundi caranipun ginakaken menika wonten nggih menika wonten ing seratanipun Pak Padma Sukoco. Menika dipun sebataken bilih murda cukup siji wae sak tembung. Yen ana sing arep dhewe, yen ora ana mburine, yen ora ana mburine menah, yen ora ana mburine menah, yen ora ana ya rasa kanggo murda. Amargi aksara murda mboten sedaya gadah. Menika mboten sedaya gadah. Namung nakata sapa goba menika gadah aksara murda nggih.
0: Sasanipun menika mboten kagungan
1: aksara
0: murda nggih.
1: Nggih, menika miturut Kongres Sri Wedaren nggih. Terus aksara murda ingkang rumiyin nate wonten saderengipun Sri Wedaren menika mboten dipun wontenaken. Menika nah, mekaten menika bab murda nggih aksara murda utawi tembung sandi utawi tembung garbu. Kata sangat menawi menika wonten ing basa Indonesia sedunipun nggih wonten. Nggih wonten basa ingkang dipun sebat sinkop nggih menika ical setunggal wando wonten menika. Amargi jangkepi guru wilangan utawi madosi utawi ngoyak efek sastranipun. Madosi efek sastranipun. Supados tembungipun boten kados tembung limrah.
0: Nggih, nggih.
1: Menika wonten basa Indonesia. Wonten ing basa Jawi menika malah medalipun menika menawi ing paginipun limrah boten medal. Medalipun sih wonten ing wacana sastra.
0: Wacana sastra menika nggih, nggih.
1: Nggih. Kata sangen Narpat Mojo, menika ngaten nggih. Saking Narpa Atmojo. Nggih. Terus Narpat Mojo. Terus tembung garba menika tembung kalih ingkang dipun gandeng lajeng wonten perangan ingkang dipun icali. Nah, tasih wonten malih tula kangge ngoyak menapa sastra efek sastra menika. Niko tulah danipun basa dosa nomo. Jenis rumiyin sampun ate karembak ning menika klebet rerangkening basa susastra. Dosa nomo menika basa susastra. Sebab kenging menapa menawi limrah kemawon saged kok dadak di gawe
0: niko niko niko niko jeru-jeru ngoten
1: nggih. Nggih. Lah menika kula rumiyin menika rikala madosi tembung sinom nika Mas.
0: Nggih.
1: Nuladola keutama tumrape wong tanah Jawa wong agung ing ngeksi gondo. Ngeksi gondo ki apa? Nah, tujuanipun wingking ngandhapipun wonten panembahan senopati. Lajeng wonten ing perangan sanes menika wonten Mataram kedah dawah suku dados Matarum.
0: Nggih.
1: Amargi ngoyak
0: guru lagu.
1: Guru lagu Matarum nggih. Mila lajeng saking menika saged dipun gerba ngeksi menika ningali, ningali menika mawi nun sewu mata mata nggih. Lajeng gondo menika ambu. Salah setunggalipun gondo menika arum ya to ta. Nah, Matarum. Terus menawi negesi ngeksi gondo no, ngeksi gondo Matarum rumiyin lajeng nembe Mataram. Menika semanten ngermit pun simbah-simbah
0: rumiyin. Nggih nggih nggih nggih. Ngantos menapa ya? Memet sangat.
1: Memet sangat. Nggih. Tuladhanipun ingkang asring nggih menika upaminipun ratu. Ratu menika wonten Katong, Raja, Narendra, Nareswara, Pamasa, Pamase nggih. Wonten Narpa, Narpati, Narapati, Endra, Nata. Wah, kathah sakti. Menika namung beri nyebat ratu lho menika nggih. menika. Sumpatan ugi upaminipun tembung-tembung kahanan nggih. Upaminipun wasis, pinter. Menika wonten wasis pinter, ledo, wegnya, nimpuna, menapa malih. Menapa uninga, menika sampun kathah sanget tenan anggenipun negesi menika. Wah, mawi keringetan nabi.
0: Jeng. Tasi wonten malih mereka mas. Ing babakan.
1: Iya. Nah, sahabat tawis menikah rumien, sekawan perkawis menikah.
0: Iya.
1: Iya menikah kalau wong menapa tembung Sarojo, tembung Yogyasuwara, tembung Garbo, utawi tembung Sandilan. Dosa nomo. Nah, dosa nomo menika wah ugi ngremit sangat wonten suluan menika nggih. Wah Surya lan Tengsu menika menapa?
0: Menika menapa? Wah Surya, Surya kok duwe wah srengenge kok duwe wah Tengsu menapa?
1: Wah wahipun wit menika ngen dipun cariyosaken menika. Menika arupi Surya lan Tengsu. Tengsu jebul rembulan.
0: Oh.
1: Angel sakit to menika.
0: Tengsu, si Tengsu ngaten menika ya
1: Mas.
0: Rembulan tegesipun.
1: Si Tengsu tapi Tengsu menika tegesipun rembulan. Sudama menika lintang.
0: Sudama lintang.
1: Nggih.
0: Menika kala wau tembunge ngajeng menika wat at utawi war utawi wah tembe wah Surya.
1: Wah Surya.
0: Wah Surya lan Tengsu.
1: Nggih. Wahipun ngarupi Surya lan Tengsu.
0: Oh.
1: Nek ra nyariosaken setunggaling wit tom nika.
0: Nggih nggih nggih nggih.
1: Kayune purwa sejati menika to.
0: Nggih.
1: Pangira jagat.
0: Nggih.
1: Godhong kinarya rumembe. Nah, menika nyebataken perangan-peranganipun kayu menika. Oyote bayu bojro to mangke.
0: Nggih nggih nggih. Oh, kula ngene beda menika nyariosaken setunggalipun peranganipun wit menika nggih.
1: Kayu purwa sejati menika.
0: Nggih. Ngaturaken gunging panuwun menika Rama Mas Gandeng wektalipun ugi sampun mepet menika. Lan monggo Mas menika pangandikan panjenengan kangge para pamirsa Pro 4RI Semarang ingkang tansah nggilut budaya menika.
1: Inggih, bisa malih kula matur bilih basa Jawi menika basa ingkang alamiah. Basa ingkang kula panjenengan nampi sampun kados mekaten. Kok ruwete kaya ngono dadak disederhanakan sampun mboten susah. Tegesipun menawi badhe wicanten menapa wontenipun nggih monggo badhe dipun damel ngremit ugring yang dipun jak wicanten menika pirsa nggih mboten perkawis ngoten nggih. Mekaten kemawon.
0: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sangat menika Rama Mas Bambang pamirsa Sutresna Pro 4RI Semarang. Mekaten kala wau atur pasugatan sinau basa Jawi dalu menika nggih ingkang ngrembak babagan basa susastra. Kita pemanggihan malih wonten ing sanes wekdal.

Dipun derei masyarakat setempat minangka pirangan saking tradisi pengetan gerbek maulud ngiras pantes sarana ngrupeketaken kegotong royongan lan rangkaian acara arupi kirap utawi ara-araan gunungan ingkang isi kupat slamet dipun lajengaken sasampunipun kirap rampung utawi purno masyarakat sesarengan dahar kupat slamet wonten ing salebetipun acara pengajian. Wonten tradisi kasebat dados wujud pelestarian budaya lan ungkapan syukur masyarakat. Sanesipun menika, lumantar kegiatan menika masyarakat dipunajab dados samsaya njagi tradisi lokal, ngiras pantes nyiataken hubungan sosial antar masyarakat ing Kabupaten Banyumas sarta ngenalaken budaya daerah. Para menyarsa mekaten pawarta saboso Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, sutresna Perumbat RRI Semarang, pepanggihan malih wonten ing dalu menika nggih dinten Senin malam Selasa nggih. Kleningan langen suka menika kasugatakaken saking Perumbat RRI Semarang kagem panjenengan sedaya pandemen seni budaya nuswantara mirungganipun panjenengan ingkang remen kalian seni karawitan Jawi. Monggo ingkang mangke badhe ngregengaken pasugatan acara menika. Kula aturi lumantar telepon 02483166611 utawi WA ing 0811 2777 9144. Mbah Warsono, Mbah Kas Sugeng Dalu, Bagas Waras nih Mbah nggih. Mas Palur Njagaban. Bu Sarinem Kampung Pelangi nggih. Rama Mas Tiono wonten ing Karangawen Demak. Rama Pardiono. Tu Pardiono Borobudur. Nggih Bu Tarto, Bapak Suwarno, Dik Sastro Jenggirat alias Dik Srianto. Ayo. Monggo menika nek ra nembang munggah iki ya siahene arno pot. Aja turu sore kaki. Kurang munggah lek ya wis ora apa-apa wong gandeng ya wis kadung angkat sok mono kok ya. Ana dewa ngangklang jagat.

0: Ki tambah apa ki mesti lara. Kula ana tambah teka lara lunga. Tekane tambah ki mesti nganggo lara. Untir.
1: Aja diuntir kok ya malah.
0: Gulune ketek kok
2: iki tetulung apa nyengkak.
0: Ora tetulung.
1: Aduh. Wis aku rino nambani, ditambani goleke tambah apa wis tak anane.
2: Ora usah goleke tambah kene tak tambanane.
3: Iki ge.
2: Jo pajapo nambani.
0: Heeh. Aduh. Aduh niki tangan aduh. Terus iki tenang pesisir.
3: Aduh. Iki ki loro tenan yo Kang.
2: Tahu ditambani karo wong tua aku mbiyen jo pajapu nambani. Aku malah kemekelen.
0: Aku kae iki
2: tombok kok
0: malah bangkok ora ngon.
3: Iki ki loro tenan
0: nambani.
3: Kowe iki jane iso nambani.
2: Kok ndek lho kok ora muleh une. Kok ndek wong sedesa iki kepiye?
3: Kang Kunjung,
2: ndi sing lara iki?
3: Iki nek kaya ngene iki njur kulinane iki tambane apa kowe sing wis kebak pengalamanmu golek no tombo wis jam apa
0: tombo dhe lah
2: aduh
0: bapak salu
3: aduh bapak salu bapak salu ki rak kelabang to iki arto
2: dilepok iki satune bapak blur ya bener kakang iki ditambani
0: dipakani bapak salu lan
2: kuwi iki
0: lah mergo iki nggo ngilangi bapak bundas nggih
1: kuwi lho nganggo godhong-godhongan apa di
0: godhong
1: pipis apa
0: mandeng wis tak pak anu mamah donga tak templekke kolu
2: kolu
1: godhong mandeng lho godhong mandeng
3: mandeng kok isih kelingan biyen wae to antek wong lawas
2: ah terus ketuan terus anu mamah mamah
0: pipis kae kolu wis separuh
3: iki tenan. Aku kongkonan kowe ya. Golek no begicot.
0: Wis kono. Kelingan tawang mangu begicot.
2: Upama oleh ya ora tekan kene.
0: Ora tekan
2: tak gado nang kono.
1: Iki iki tetulung awake dhewe iki kudu tetulung.
0: Nek ya awak dhewe sik ditulungi gek nulungi wong liya.
2: Ngono lho. Nek mbokmu mbiyen nek ndek begicot.
0: Wah, komplit minggu kae kok.
3: Kowe gelem ora tak kongkon.
2: Nggih,
3: kono begicot lho ya.
2: Nggih. Begicot iki warna-warna lho.
3: Heeh.
2: Sing keyang sing kaya ngapa? Sing keyang tutup apa keyang sing kae sungute dawa?
3: Sing sungute dawa.
0: Nah, keyang gondrang.
3: Wis, kono goleke.
0: Darak sungute.
1: Sing sungute dawa kan goleke.
0: Mbah, wedi aku.
1: Alah, kuwi wong lanang kok karo kok ngono wedi lho.
2: Dicote wis oleh. Iya. Sing jeroane wis ra ono.
3: Iki cetok gawa meneh to di apa?
2: Karek omahe tok iki.
1: Wis ya ora kanggo.
3: Iki ora iso wong. Jerone kuwi engko nek digecak ra ilune metu ya ilune kuwi nggo tombo
0: iki weh
2: lho ilune kakang iki malah majrat lho
0: wis tau tak iloni beker-beker iki wae
3: wis mbuh
0: nyanyanyanyanya
1: gem goleke ora kowe
0: ana kicote ning ora ana sungute nggih
1: sing mutuh
2: aduh perih banget
0: aduh soan wong iki
2: aduh
0: bengok
2: aduh
0: eh tak tambane nih
2: aduh
0: wis tak blek lho.
2: Aduh lho kok ra metu ilune.
0: Wis mati kok mau.
2: Nek ngenteni metu kene kakang turu wae.
3: Iki mesake iki. Wong iki mesake. Iki sana. Anu lajeng
1: sapa sinten sampeyan?
3: Nama panjenengan sinten?
2: Yo kebangetan le ambo
3: ame kula. Iki piye yo iki?
2: Name kula Sakitri.
3: Kok kaya jenenge wong wedok.
0: Sapa namene Kamit?
3: Sakitri.
0: Putri.
2: Lo jal
0: lanang lanang ini kok nang kok Sakitri
2: lho lanang kok
0: dhewe Sakitra
1: niki pripun kok dadi kedadeane kaya ngene iki
2: sampeyan pripun
1: napa di
2: kula niki sana kula niki rak diutus bapak guru kula.
3: Oh nggih
2: bapak guru ki Sarpa Guna supaya golek
3: sampeyan
2: nggih supaya goleki adine sing asmane niku Ki Sarwatama.
3: Oh, ngoten. Nah, terus
2: dos kondur ten Padepokan Andriya Pawitra.
3: Adine niku kon bali.
0: Sopo Sarwatama?
1: Sarwatama. Aduh, Sarwatama lho.
2: Niku kanca sampean niku rada budhek.
3: Nek waton sak tama-tamane ana kene.
0: Lho, sing ndang.
3: Mang mriki lara tenan ya, kowe aja
2: sing rada budhek niku mang mriki.
0: Budek Jogja apa wis ra ono
2: sik. Mamriki sing rada budek niku
3: pun kula sing nyuwunke pangapura niki pancen mboten genah Ki Sana.
2: Yeah.
3: Terus ketemu mboten kalih Ki Sarwatama.
2: Kepanggih. Oh, kula gen kundur ten padepokan mboten purun.
3: Nggih.
2: Malah kula di

0: Nyuwun pangapunten, Bapa. Kok wedangipun dereng dipun unjuk? Asrep lo mangke sampun wiwit tau lo ngen pledamel.
1: Wah, pikirku wis pirang-pirang dina ora meng arep-arep si Sakitri wae jare.
0: Injil. Wis
1: pirang dina ta ya? Kok urung bali-bali kuwi?
0: Semasar pun wonten nggih niki.
1: Miturut petungku sik ngerti kuwi ya Sakitri. Adi Sarwata maku.
0: Nggih, Bapa. Wong nggih Sakitri piyambak crios nek ten Triya Pawitra niku mesti piyambakipun niku manggi kok. Ning njih menawi papanipun menika cetha menawi wonten Bapa. Nggih sampun Bapa menika anggenipun tunggal.
1: Halo, tamu. Monggo sinten nggih?

0: Jih,
1: sampun lagi.
0: Wah, kan kaya di pelaju kakek. Neng nuwun sewu. Kisah nak kekalih menika sinten nggih? Kok kula deleng nate ngertos.
2: Inggih. Ngaten. Ingkang sepisan kula nyuwun pangapunten mbok menawi suwan kula menika dipun anggep damel kejotipun bopo.
0: Boten.
2: Kula sajiwo.
0: Sajiwo.
2: Injih.
1: Kula mitranipun Kakang Sajiwo kula Joko Darmono.
0: Lajeng sing dadi lenggahe pundi?
2: Nggih, yen kula saking tebih bopo. Ning saderengipun keparenga kula nyuwun priksa. Menapa leres ngriki menika padhepokan Driya Pawitra?
0: Nggih, leres, Nak.
2: Lajeng ingkang nama Ki Sarwa Guna sinten?
1: Nggih, bapa menika.
0: Kula piyambak.
2: Oh, ngaten injing.
1: Kakang Sajiwo.
2: Iya, Darmono.
1: Kok kisah anak kekalih sampun mangertos menawi mriki paguron Driya Pawitra menika ingkang lenggah bapa Sarwa Guna.
2: Awit saking keteranganipun kisana Sakitri.
0: Sakitri
2: inji
0: kepanggih kali. Nak mas kalian lagi?
2: Nggih, bapak.
0: Alateng sak menika?
1: Inji kata pundi.
2: Nuwun sewu menika wonten pringgitan ngajengan.
0: Loh, niku kula kongkon enak.
2: Monggo kula aturi.
1: Monggo.
0: Sak niku nuwun sewu.
1: Monggo kok mbet. Monggo.
0: Ditiliki to.
1: Inji, bapak, inji.

0: Cangitri. Kok mung tekan semono? Kowe tak kongkon durung nganti aweh keterangan kepiye usanane. Kowe bali mung kahi rayon. Ger. Sejan kowe mung jejering anak muridku. Nanging rening banget setyan marang aku. Tak dungake muku-muku. Pisuwanmu ning pangayunane. Kang Maha Kuwasa tinampa. Dihapura kabeh dosamu ya Sakitri. Kah papak no papan sing mulya. Laras karo budi pekertimu nalika kowe isih urip yo ngger. Mas, sajiwo
1: kula bapa.
0: Menapa dene nak Mas Joko Darmono? Senajan sakit iki sampun dados layon. Namung sampean iso ndugekke anak murid kula tekan mriki kula nedha nrimo nggih nak.
2: Nyuwun pangapunten Bu. Kayo gini pun penjenengan mundut preso kalian kisana Bagus Sajiwo kalian kisana Darmono meniko larahipun anginipun manggihaken kakang Sakitri meniko popo.
0: Ya ning duwe disik ra aku duwe panarimo sajan wis dadi layon ning kisana sakloron ki iso ngeterke Sakitri tekan Ndriya Pawida ning Teluk Ngrajakan kene. Nggih nak Mas. Sajiwa kalih Joko Darmono. Larah-larahipun kados pundi? Kok sampeyan sekalian iso manggi Sakitri pun dados layon kados ngaten.
1: Ngaten Bapa. Kula pinanggih Sakitri. Menika sampun tatu kenging dedamel.
0: Tatu
1: inggih ning dereng dumugi ning pejah.
0: Nggih.
1: Nah, Adi Sakitri menika wau saged ndongengaken. Anggenipun kenging dedamel menika pinanggih kalian ingkang nama Ki Sarwatama.
0: Nggih. Niku adhi kula nak Mas.
1: Injih.
2: Katrios dipun dawuhi Bapak gurunipun mbok nawin di panjenengan injih.
0: Nggih. Pancen Sakitri ku kula kongkon madosi adhi kula Sarwatama sik pun suwe lunga durunge teng pundi ora genah niku kula ken bali
1: ngoten. Ah menika wau injih. Anggenipun tunging mboten saged tutup. Adi Sakitri yen namung nerangaken menawi namanipun Sakitri lajeng saking padhepokan Driya Pawitra muridipun inggih Bapa Sarwaguna menika lajeng dumugi ning pejah ning larah-larahipun dedungenganipun kados pundi kula ingkang kirang cetha mila kula namung dumugiaken Adi Sakitri ingkang sampun dados layon menika Bapa.
0: Perkawis lelampahanipun Adi kula Sarwatama menika lelampahaning paguron mriki nak Mas menika mboten perlu nak Mas kalian niku preso ning sing baku kula ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampeyan wis iso nulungi Sakitri tekan griya Pawitra.
1: Inggih Bapa. Nika dawuh sami-sami. Awit kula meranguli sinten tiyangipun ingkang mentala sumerep lelampahan kawisata.
0: Teguh sampeyan dadi Satriya Tama.
3: Agung Sarwaguna.
0: Sinten mboten pangling adhi kula Sarwatama niki.
1: Oh, Inji.
0: Bener kowe Sarwatama di.
1: Yo.
0: Kebeneran kowe ning jabaning padepokan. Kene to. Lungguh kene, ha? Mau ketemu sedulur tua kok ngadek-adekan kaya ngono. Kene lungguh kene.
1: Dewe ngati-ati Darma.
2: Iya, jane nang kene wis
0: ngono. Ora pantes gadak nanggo lungguh. Nanging sing perlu aku bali ning paguron Driya Pawitra kakang. Aku ora nuruti karepmu. Sebab kowe wis tau gawe pinggeting atiku sing seprene ora bisa mari. Ngrebut katresnanku nalika semono. Kowe ngungkap lakon sing wis kawuridi. Mbok ya wis tadi. Sedulurku ki ming kowe. Mongko perkara iki yen tok teruske padha karo kowe ngijati marang pepesane sing gawe urip. Reh ning Mbak Yumu ki paten pestine jodohku, eh. Utawa meneh Mbak Yumu saiki ya wis ora ana. Eh, upama atiku iso lilih Kakang Sarwaguna. Aku ora nganti para sekti ing kiwa tengenku. Iki ing kiwa tengenku para sekti sing saka Kadipaten Blambangan.
3: Nggih, ampun ngoten iki kemawon.
0: Tos pundi nak? Di. Apa Kakang Sarwatama?
3: Piye? Awake dhewe
1: bakal
0: nek ngono
1: Blambangan.
2: Iya Kakang, sing ati-ati wae.
0: Ora gelem tak cek seduluran meneh. Kowe wis ninggal marang sedulur. Elingo di. Sepisan meneh. Kowe elingo bali marang aku, eh? Aku gelem seduluran karo kowe ning nek siji penjalukku. Apa? Paguron Driya Pawitra pasrahno aku. Oh, nek tak pasrahke kowe wis ora dadi ora karu-karuan Paguron Driya Pawitra. Tak kukui. Nek tok kukui apa ora weruh kekuatan ing kiwa tengenku Kakang? Ora peduli. Ayo
1: bantu.
0: Perkara aku mengkut tegal malang kue aku mbuh rawuh.
1: Antos.

0: Tuh. Oh.
1: Tejo Kasmol. Loh. Kowe. Kowe. Bagus Sajiwo kowe. Ora pangling kok.
2: Yo. Arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Arep nyekel aku kowe.
1: Ora mung arep nyekel. Rening kowe saben teko ana ing padepokan ngendi wae kowe mung tansah gawe unek. Saiki tak pate. Manut to wae. Kowe wong blambangan kowe.
2: Yo. Aku nek saiki ngakoni mergo awakku isih ringkih kaya ngene. Ning sesuk, sesuk.
1: Tejo Kasmoro.

0: Lanwon. Tuan Setia Broto. Lanwon. Kulanwon.
1: Sinten nggih?
0: Kula Chandra Dewi.
1: Oh. Adi Chandra Dewi.
0: Kanipun inggih katimbalan.
1: Inggih, mila pancen kula dawuh supados ngaturi panjenengan.
0: Mila kula menika sowan.
1: Nggih, kosek-kosek aja mlebu sik.
0: Kula nuwun.
1: Wah, monggo.
0: Ah, nyuwun pangapunten lho Radi. Ganggu sekedhap nggih.
1: Wah, mboten dadi napa.
0: Awet kula menawi mboten katimbalan nggih mboten badhe kula dumugi mriki, tuan.
1: Oh, nggih, mila kula jarak. Mestinipun yen badhe tindak mriki piyambak ya wedi pekewuh.
0: Lah nggih menawi mboten wonten kawigatosan lajeng menapa kula marak wonten mriki mangke pun wastani tiyang ing mboten ngertos tata krama ngaten. Bibar siram menapa, tuan? Kok ketinggal seger ngaten lho sliranipun.
1: Ha kula menika ayo nek tangi awan ta arep ning pondok Mlambangan menoh nek tangi awan kula menika.
0: Sampun kulino nggih.
1: Lah ya wong mengijen to, ayo nek ijen ki njur arep.
0: Ning rak kathah to para abdi ingkang kadhawuhan saking Jeng Dipati Santa Guna Alit menika ingkang supados lelados Tuan Setia Broto.
1: Sinten?
0: Abdi-abdi menika?
1: Wah, mboten wonten.
0: Mboten wonten abdi ingkang marak to?
1: Lho, ini namung abdi-abdi utusanipun Kanjeng Adipati lajeng nyawisaken daran.
0: Lah nggih. Ingkang pun kersakaken?
1: Ingkang kula kajengaken menika nggih upaminipun menika ingkang mapan wonten ing pondok kula ning mboten niku namung piyambak dos kala mangsanipun menika nggih sok lajeng kados dene tembungipun blalo nados pun wis tangi awan ngopo-ngopo ora ana sing ganggu ka.
0: Mboten maiben.
1: Ning lenggar miyen to, lenggar miyen.
0: Nggih, nuwun sewu lho nggih. Lajeng nuwun sewu. Kula menika rak kaget manah kula.
1: Nggih.
0: Mboten ngertos mula bukanipun kok kula kadhawuhan marak sowan ngaten badhe pun paringi duka menapa badhe pun dawuhi ngerembak perkawis Kadipaten Blambangan menapa
1: dhisik ta mengko dhisik
0: bingung mana kula tuan
1: kok dadi ature kok njur badhe pun paringi duka.
0: Lah mbok pilih kula menika anggen srawung anggenipun srawung ngaten kirang nggadahi duga
1: kaliyan anak nesu kira ning endi ndi papan iso nesu menika nggih to
0: inggih lajeng
1: lah kok ndadak nesu kok ngundang nesu ki ning ndi kena kok nggih to. Nek diundang ngono ki rak mesthine ana sing dirembuk.
0: Inggih lho.
1: Nah, sing kudu mirunggan
0: punten dalem sewu badhe dawuh menapa.
1: Ngaten. Kula menawa jane
0: mboten lenggahipun wonten mriku kemawon kula mireng kok.
1: Ayo wong ning kene kono rak ya ora apa-apa ta ya.
0: Ning kok caket-caket ngaten lho mangke tiyang ingkang ngertos ning mboten ngertos dhateng kekajeng ngandika mangke pun wastani wonten menapa-menapa kula menika ingkang pekewet kan.
1: Ana tembung ora-ora diarani ngaten nika nggih.
0: Nggih ngaten menika ingkang kula kuwatosaken tuan.
1: Lah wong lawange ya ngeblak-blak ngono kok ora-ora diarani. Mboten napa-napa.
0: Lah kok nimbali.
1: Ah kula menawa namung badhe nyuwun prisa. Panjenengan mengko rak dangu wonten Blambangan.
0: Nggih sak wetawis tuan.
1: Blambangan mongko sakmene sampun gandeng kalian kumpeni.
0: Inggih.
1: Kalbet kula dipun utus wonten mriki menawa jalaran Blambangan dados mitranipun kumpeni.
0: Lah sami kemawon kula dumugi wonten ing Blambangan mriki ugi dadi utusan saking Jakarta dados kula menika nggih namung utusan. Wonten mriki menika upami kula kadhawuhan wangsul wonten Jakarta nggih wangsul. Wong kula namung kaparingan dawuh supados mbiyantu jeng Dipati Santo Guna Alit wonten Blambangan mriki.
1: Ya dhisik panjenengan karo aku ning Blambangan.
0: Injir.
1: Lumno ngarep. Takon. Lumno nek wis suwe ning Jakarta. Monggo kula dateng saking negari Landi.
0: Injir.
1: Kula dipun sekolahaken wonten negari Landi. Menika wangsul lajeng mboten dangu kula dipun utus wonten Blambangan mriki. Ngantos sepriki menika ingkang kula pikir namung wontenipun namung dados telik sandi perang nyinau kados pundi keringkianipun mengsah.
0: Lah menika sampun dados kewajiban panjenengan lan kula. Wonten Blambangan mriki ngaten tak nggih mila sampun dados kewajibanipun kedah kados ngaten.
1: Nah.
0: Sinten tiyang ingkang mbiyantu kumpeni, sinten tiyang ingkang mboten mbiyantu lan mboten sarujuk.
1: Lah
0: enjing.
1: Niku apa ya sak lawase iki mengono terus to. Amila kula wonten Blambangan mriki, kula badhe nyuwun prisa kalian panjenengan.
0: Monggo sak uger anggenipun mundhut prisa menika kula saged nyaosi jawaban nggih mangke kula jawab ning menawi mboten nggih sampun duka.
1: Oh mboten ning kula kinten panjenengan ngertos nek wis suwe ning Blambangan.
0: Injih.
1: Lumun manah kula namung kenceng terus kepengin ngertos mriki menika pundi ingkang wonten panglipur.
0: Panjenengan ki ya aneh lho kok mundhut prasa perkawis menika kula nggih mboten mangertos. Ra ngendikanipun menika panglipur nggih papan wanita ingkang purun ngladosi dhateng kakung ngaten to? Nggih.
1: Lho,
0: wah, nggih mboten.
1: Aku lho malah mboten ngertos menika.
0: Alah panjenengan lek ngendika ya main nang kono wae kok.
1: Aku lho dereng ngertos menawi perkawis menika.
0: Lah, panglipur menapa? Ingkang pun kersakan menapa?
1: Panglipur menika, nggih, janipun menika ning jare wong iki nek sok didisiki kepergok menggok ngaten menika.
0: Kula ngertos tuan. Namung punten dalem sewu lho nggih, sampun pun kinten kula menika. Terus pundi nggih, kok nek kula matur menika kaya le saru.
1: Oh, ayo, mboten menapa-menapa, dados pundi?
0: Menawi Tuan Setyo Broto menika ngendikaken dangu mboten nate nuwun sewu gampilipun srawung kalian wanita.
1: Blas, dangu sanget kula
0: namung kenceng teras penggalihipun. Menika nggih sami kemawon kalian kula lho.
1: Nalaripun dados
0: kula menika wiwit saking Jakarta dumugi wonten ing Blambangan mriki. Pak nggih nuwun sewu. Nggih kados panjenengan.
1: Oh. Injih to?
0: Lah injih.
1: Aku lho menira wonten Blambangan menika manah kula menika mandek mang.
0: Injih.
1: Jane upama ora kepethuk ngono jane ya kira-kira ora kaya ngene.
0: Lah menika namung nuwun sewu wong kula piyambak menika nggih sampun matur menawi lepat kula nyuwun pangapunten.
1: Injih.
0: Upami Tuan Setyo Broto menika ngersakaken wanita ingkang pinangka panglipur dalem. Ngaten upami lho menika Candra Dewi ing badhe mangke rumiyin to kok lelenggah iki lho le
1: arep ana golek panglipur ya wonten sing kaya ngono kuwi. Ya mesti ra ana sing kaya ngono kuwi.
0: Kula ra namung dereng gamblangaken to.
1: Nggih.
0: Upami menika ingkang caos panglipur menika ingkang nama pun Candra Dewi dos pundi?
1: Candra Dewi
0: nek kersa lho ora kersa ya ora apa-apa.
1: Panjenengan Candra Dewi menika ora panjenengan.
0: Lah Candra Dewi menika mboten wonten kalih. Dos pundi?
1: Iki tenan apa priye?
0: Aku malah isin nyon sewu tak nyen pamit bae aku. Lah wis kebacut matur kok ketek kaya saru ngono lho.
1: Lah mboten, saru ki nganti kaya karo sapa.
0: Ning engko gak penggalih dalem ora kersa njur liya dina ngisin-isin kula ra kula ing
1: ngisen. Mboten. Kula menika mboten badhe. Ngaten menika. Kula menika dados tiyang Bloko Suto kok. Bloko Suto ning ngerti kahanan ngaten. Sing ora sak mestine omong ya ora, nggih to. Ning nek apa medine menika sing ana ming kula ro panjenengan. Kula menika jan-jane menika ketemu panjenengan ning blambangan menika ati kula wis madeg.
0: Oh tenane ya
1: panjenengan. Terus bundi taning wong ya jenenge wis lagi nindakke kewajiban. Nggih. Terus bundi.
0: Ya njenengan namung sak kersa paduka upami perkersaken nggih. Monggo mboten nggih.
1: Mbon de bojo dereng ta sampean.
0: Nggih upami purun ngaten nggih sampun mila nggih mboten badhe lelados kakung kula menawi dereng wonten priya ingkang saestu dados pangayoman kula
1: selawase. Ora usah dawa-dawa ta mboten de bojo dereng.
0: Aku lho menika menawi matur dereng wong ya wis wis wangun ning nek muni wis wong nyatane durung kok. Dereng saestu kula menika.
1: Dereng duwe bojo.
0: Injih raos greget remen ngaten nggih wonten ning nggih. Menika wau kapeper dening kawontenan.
1: Weh.
0: Nun sewu lho kula menika matur menapa wontenipun.
1: Apa nek ngono wong blambangan ki dora permono apa priya?
0: Terus pun tita?
1: Lah rak yoke to priya blambangan menika kok weruh. Wong wadon kaya ngono kok
0: ora sir. Tuan, menawi nuruti tiyang jaler menika nun sewu kathah. Kathah. Ning raos sing mana menika nek lelados ora atine ra cocok kira ya wis. Ilang wae to nggih.
1: Ha kok ya ndileh. Lho kok padha lho kalau kula. Ajabi, kula menika.
0: Aku senengane.
1: Kula menika disekolahke ning negara Londo.
0: Inggih.
1: Oh, teng Leiden mriko. Ketemu Yudit kula teng mriko. Ah, London ora nggih putih-putih nika to.
0: Inggih.
1: Wah, kula kok muni gagas ngono mboten, nggih to. Pun mboten. Kula terus mulih. Kula ming teng mriko ming sinau dangsa.
0: Nah, inggih
1: menawa harus sinau bab tata cara perang gitu.
0: Panjen
1: tekan Jakarta kula menika aja wedi karo Tuan Van Hansen. Kula
0: njenengan sampun kagungan garon malah mantunipun to panjenengan.
1: Lah nggih kula niku aja kula niku dipek mantu to karo Tuan Van Hansen. Aku engko nek ora gelem mesti aku cilaka.
0: Anjir.
1: Dipek mantu ro Van Hansen.
0: Ning kok wangsul-wangsul, kondur-kondur sampun pun dawuh wonten blambangan.
1: Blambangan. Lah nika nggih. Elvi nika pun kojur niku. Elvi Van Hansen.
0: Oh.
1: Ning jane ati kula nggih mboten pati anu cocok. Ora kaya nek kula niku wong seneng sing keset-keset kok.
0: Wong nama bebrayan menika ya manut pilihane atine dhewe kok nggih. Nek dijodhokke ki rasane rak ya ora penak to.
1: Nggih.
0: Atus nuwun sewu kula kalian panjenengan menawa pinanggih ngaten kok rasane wis beda ya ora kaya nek ketemu karo nuwun sewu piyai kakung liyane ngaten sok atine kosong ngaten lho.
1: Niku mang delok niku. Ben pondok niku rak anten niku nggon blabak tilasoca niku sing ceplong niku. Soca kayu.
0: Pripun?
1: Ora bolong. Iso kula nggongi. Kula kula nggo nginjen nek sampean liwat ngoten lho.
0: Lah kula liwat diarang-arang kok ya. Kok ora sah sok nginjen wong ditimbali wae aku mesti marah kok.
1: Tenane ampun ngoten.
0: Saestu ning panjenengan terus pundi tenan apa ora kok kene tuas nun sewu le mikir nganti manjing carane wis balung sungsum ya panjenengan ming
1: saiki mbok le mikir
0: ya repot.
1: Sing mikir ki ora sah bablas-bablas, nggih to. Tir padha irenge, sir padha senenge, mule mikir kuwi mengko
0: pinter parikan lho panjenengan ki.
1: Lha kula menika genah di sekolah kene ning ndi-ndi ki mergo kula minter. Kula mangkir yen to ajeng napa sampeyan kok.

0: Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Nggih menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Watu gawe hadis. Besak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur. Mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek.